0: Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štitaste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037-711-232, 062-66-2240, 037-716-990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.
1: The best music on the best station. To je Vanja 2 FM.

0: Pa mobilni telefon mi služi da se čujem sa devojkom, da se čujem sa prijateljima.
1: Mnogo, znači, ne mogu bez njega.
2: Mobilni telefon je sastavni deo mog života. Jako sam vezana za njega.
3: Samo da se javim kad mi neko zatreba.
4: To je meni sve u životu.
5: Mobi Fiskal, 18 godina sa vama. Najjeftiniji servis u gradu, sve na jednom mestu. Kompletan servis na licu mesta. Prateća oprema za vaše mobilne.
6: Banja za vaše mobilne telefone.
5: Mobi Fiskal, Vrnjačka banja.

0: E, to mi je drška, znaš, od ovog kofana.
1: Čekaj bre, kakav kofana?
0: Ponela sam kod limara, znaš da mi zalemi.
1: Ovo bre, i bez okna bre, si ti normalna bre.
0: Šta kažeš?
1: Pa ovo bez ovoga ne mogu da mi idu kola.
0: Čekaj bre,
1: normalna, bre.
0: Kakva s okna, ne mome okna. Praviš ludu.
1: Ovo je najvažniji deo, kola
0: pa
1: ne mogu
0: da... Pa čekaj, pa valjda ja znam da mi je to drška od ovu moju kofu.
1: Bre, kakva drška bre?
0: Ma ne mogu da praviš bre, ludo, pa ne da kola. Znam. Pa poznajem valjda moju dršku od kofe.
1: Pa poznaješ ti stojka bre, ovo je Iber Zokna.
0: More, nosi se ti. Nosi se!
1: Si luda, bre, ugrađuješ u kofu i brz oknu, bre!
0: Nemoj da me zajebava sad ovde!

0: stići pre svitanja. Banja Dvojka, vaš radio.
1: Tražite vrhunski zvuk za vaše događaje. Profesionalno ozvučenje RCF. Zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinakorde mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte, prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927. Birajte najbolje.

U potrazi za mestom gde možete uživati u vrhunskoj hrani i opuštenoj atmosferi, imamo pravo mesto za vas. Kafe i brza hrana Šansa Štulac. Preko puta Knez Petrola je savršena destinacija. Uživajte u njihovim jelima sa roštilja, roštilju na kilogram, a tu su i alkoholna i bezalkoholna pića za svačiji ukus. Onaj najbolji deo je vrše dostavu na kućnu adresu. Samo pozovite 065 410 4444. Šansa Štulac. Nalaze se na magistralnom putu u Štulcu, a u sklopu kafea možete se opustiti uz bilijar, pikado i još puno toga. Ovo je pravo mesto za vas. Obezbeđen veliki parking za vaše ljubimce četvorotočkaše, kamione, šlepere. Kafe i brza hrana Šansa Štulac. Uživajte u dobroj hrani i odličnom društvu i zapamtite, najbolji roštilj je onaj koji se jede u Šansi.

0: šta se događa sada?
1: Jutro Banja dvojka.
0: Srbija mora da se probudi, braćo.
2: Sve me strah. Izlapeo čovek sve.

Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štitaste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037-711-232, 062-66-2240, 037-716-990. Poliklinika Medika Stepanović.

0: sveži, pazarski ćevapi, roštilj za poneti, ljubazno osoblje. Steffi D. 2009. Vitanovac.
1: Prijatna kafica i razgovora čašica.
2: Banja Dvojka 99.1.
1: Dobro jutro, želim vam.
2: Banja Dvojka 99.1.
3: Pa mobilni telefon mi služi da se čujem sa devojkom, da se čujem sa prijateljima.
4: Mnogo, znaš, ne mogu bez njega.
5: Mobilni telefon je sastavni deo mog života. Jako sam vezana za njega.
6: Samo da se javim, kad mi neko zatreba.
7: To je meni sve u životu.
8: Mobifiskal, 18 godina sa vama. Najjeftiniji servis u gradu, sve na jednom mestu. Kompletan servis na licu mesta. Prateća oprema za vaše mobilne.
9: Banja za vaše mobilne telefone.
8: Mobifiskal, Vrnjačka banja.

0: Pa neko važan interveniše za vas.
1: Šta radi?
0: Interveniše.
2: Pa čekajte, zašto da interveniše prema nama? Pa mi ništa nismo krivi.

0: Dobro jutro, dragi prijatelji širom sveta.
1: Ja pijem lekove, ali ja to sve kanđelošem, svinem, pa ništa.

0: Banja Dvojka, radio sa muzikom iz centra Šumadije.
1: Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.

0: Sponzor vesti Banja Dvojke.
1: Beli šatori Petrović, Vrnjačka banja, od malih intimnih trenutaka do velikih događaja koji se pamte. Sve na jednom mestu. 062 964 7742. Moderno, elegantno, savršeno. Beli šatori Petrović, Vrnjačka banja, Vrnjačka banja.
2: Radio Banja Dvojka. Samo Banja Dvojka. Dva minuta vesti. Banja Dvojka. Dvojka.
3: Juče se ponovo razbuktala vatra u Deliblatskoj peščari na oko 300 hektara borove šume. Veliki požar izbio je u selu Borovac kod Zaječara i zahvatio oko 100 hektara suve trave i niskog rastinja. I u Ibarskoj klisuri vatra na potezu od Maglića prema ušću. U gašenju su pomogli i helikopteri Ministarstva unutrašnjih poslova, a načelnik sektora za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije Luka Čaušić ponovo je apelovao na građane da ne pale vatru na otvorenom i da budu izuzetno oprezni tokom boravka u prirodi. Juče na teritoriji sela Lučica kod Požarevca tragičan slučaj u kojem je jedno lice stradalo usled požara koje je samo izazvalo. To je najteža posljedica neodgovornog ponašanja i zato još jednom pozivam sve građane na maksimalni oprez, poručio je Čaušić. Jedna osoba je stradala juče u selu Lučica kod Požarevca usled požara koji je sama izazvala, a Čaušić je pozvao građane da ne pale vatru na otvorenom i da budu izuzetno oprezni tokom boravka u prirodi. Juče oko 14 časova u Deliblatskoj peščari izbio je požar koji se usled visokih temperatura i vetra veoma brzo proširio na više od 300 hektara. Angažovana su i tri helikoptera Ministarstva unutrašnjih poslova Kamov K-32, H-215 Super Puma i H-145, a očekuje se i dolazak teške mehanizacije za izradu protivpožarnih proseka kako bi se zaustavilo dalje širenje vatre. U gašenju požara učestvuje više od 80 pripadnika sektora za vanredne situacije, dobrovoljnih vatrogasnih društava i Vojvodina šuma. A operativni tim Republičkog štaba za vanredne situacije, u kome su premijer profesor dr. Đuro Maco, resorni ministri i predstavnici drugih nadležnih organa, saopštilo je juče da na većem delu teritorije Srbije nema restrikcija vodosnabdevanja usled nedostatka vode, a da je situacija sa snabdevanjem električnom energijom pod kontrolom i da nema bojazni za primjenom restriktivnih mera. Savez samostalnih sindikata Srbije i Ujedinjeni granski sindikat Nezavisnost će u pregovorima o povećanju minimalne zarade za 2027. godinu od vlade Srbije tražiti da taj iznos ne ugrozi odnos prema platama u javnom sektoru nakon njihovog povećanja, rečeno je juče u tim sindikatima. Specijalni izaslanik Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Peter Sorensen izjavio juče da će novi sastanak na visokom nivou između vršioca dužnosti i premijera privremenih prištinskih institucija Albina Kurtija i predsjednika Srbije Aleksandra Vučića biti organizovan tek kada obe strane budu spremne da ostvare konkretne rezultate. Bivša ambasadorka Ukrajine u Sjedinjenim Američkim Državama Olga Stefanišina optužena je za nezakonito bogaćenje, saopštilo je juče tužilaštvo za borbu protiv korupcije. Tužilaštvo je predložilo da sud Stefanišini odredi kauciju u iznosu od $290.000, preneo je Kijev Independent. Ona je pre samo nekoliko dana smenjena sa pozicije ambasadorka Ukrajine u Sjedinjenim Državama, na kojoj je bila manje od godinu dana, a nije prijavila dva stana i novac koji je potrošila na renoviranje stanova, lečenje majke, avijanske karte i iznajmljivanje drugog stana, navelo je tužilaštvo. Pored toga, nije prijavila korišćenje Mercedesa registrovanog na jednog od njenih podređenih. Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je da su ruske snage u Crnom moru pogodile dva teretna broda koja su, kako tvrdi Moskva, prevozila vojni teret namenjen oruženim snagama Ukrajine. Istovremeno u ruskom napadu bespilotnim letelicama na Balakliju u Harkovskoj oblasti poginule su tri osobe, a 19 je ranjeno, saopštile su ukrajinske vlasti. Iranski predsjednik Masud Pezeškijan izjavio je da je komunikacija sa vrhovnim verskim vođom Irana, Ajatolahom Močtabom Hamnejem, trenutno veoma teška. Trenutno je veoma teško komunicirati sa njim, ali u svakom slučaju njegovo prisustvo je veoma veliki izvor snage za nas, kako bismo mogli da nastavimo, rekao je Pezeške. Hamnej, koji je ranjen u američko-izraelskim napadima koji su pokrenuli rat na Bliskom istoku, nije se pojavljivao u javnosti otkako je nasledio svog oca, koji je ubijen u istom napadu, preneo je CBS News. Američki potpredsjednik J.D. Vance poručio je da će pregovori sa Teheranom potrajati i da će Washington nastaviti da kombinuje vojni i ekonomski pritisak sa diplomatijom. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump negirao je navode Washington Posta da su smanjene zalihe ključne municije ograničile američke vojne opcije prema Iranu i najavljuje krivično gonjenje odgovornih za odavanje poverljivih informacija. U međuvremenu, kod obale Omana prijavljene su dve eksplozije u blizini tankera, ali su brod i posada bili bezbedni. Jemenski Huti, povezani sa Iranom, saopštili su da su izveli raketni napad na saudijski tanker za naftu kod obale lučkog grada Yanbu'a na Crvenom moru i još jedan napad na saudijski tanker za naftu u Adenskom zalivu. Saudijska Arabija za sada nije potvrdila napade, preneo je Times of Israel. Visoki komesar Ujedinjenih nacija za ljudska prava Volker Türk izjavio je da je uznemiren porastom broja pogubljenja u Iranu, gde se smrtna kazna i dalje koristi da bi se ulio strah među stanovništvom i suzbilo neslaganje, preneo je BBC. Türk je rekao da je od 19. marta najmanje 56 ljudi pogubljeno po optužbama vezanim za nacionalnu bezbednost, uključujući 27 u slučajevima povezanim sa nacionalnim antivladinim protestima u januaru. Japan danas obeležava 81. godišnjicu američkog nuklearnog napada na Hirošimu, što je bio prvi takav napad u istoriji čovečanstva. Od 6. avgusta 1945. kada su Sjedinjene Države bacile atomsku bombu na japanski grad, čime su ubrzale okončanje Drugog svjetskog rata, do kraja te godine u eksploziji i od povreda i bolesti uzrokovanih radijacijom stradalo je oko 140.000 ljudi. Posljednji preživeli nastavljaju da oživljavaju sećanje na napad na Hirošimu i tri dana kasnije na Nagasaki, i to prenose na naredne generacije. Od tog napada nijedan američki predsjednik nije posjetio o Hirošimu do 2016. kada je tadašnji predsjednik Sjedinjenih Država Barack Obama položio venac u memorialnom parku u tom japanskom gradu. Slušali ste najvažnije vesti u 8 Folk Radija Banje Dvojke. Dobro jutro, budite sa nama.

0: Sponzor vesti Banja Dvojke.
1: Zamisli svetlo, prostor, eleganciju. Zamisli proslavu pod belim nebom. Beli šatori Petrović, Vrnjačka banja, od malih intimnih trenutaka do velikih događaja koji se pamte. Uz bele šatore ili providne šatore po meri od 50 do čak 600 gostiju. Uz Tiffany stolice, banket i barski nameštaj, okrugle stojeće stolove, pagode, hladnjače, kompletna oprema. Sve na jednom mestu. Pozovi 062 964 7742. Moderno, elegantno, savršeno. Beli šatori Petrović, Vrnjačka banja.
2: I juče, i danas, i sutra. U Lidl se uvek isplati. Od četvrtka 6. avgusta. Sveži ćevapčići, 1,2 kg, 599,99. Domaća lubenica, 1 kg, 19,99. Pikok budimska kobasica XXL, 600 g, 619,99. Lidl, isplati se.

0: Prijatelju, ja predlažem sad moju ovu.
1: Sipaj.
0: E, daj.
2: Generalni sponsor programa Banje Dvojke.
3: AMS Union Trstenik.
4: Kako ste noće sanjali, divan san. Pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka. Postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje i taman da se usvite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se naprije, a da se sve nabavi na jednom mjestu. Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
5: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
6: Ja sam to isto rekao.
7: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
5: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nevoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuse dovoze.
6: Uzdravlje!
5: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
2: Generalni sponsor programa Banje Dvojke.
8: Dobro jutro, želi vam
5: Banja Dvojka.
9: Ukrao ni neki od dela.
10: Ha?
9: To što si čuo, nema ni gaće, goli mora da idemo u

0: Gentlemen, pripremate roštilje, slavlje ili samo želite da uživate u hladnom piću?
1: Ljeptović led vam pruža led koji traje i hladi kao ni jedan drugi.
2: Please welcome.
1: Idealan za svaku priliku rođendane, proslave ili večere sa prijateljima.
0: Ljeptović led. Pozovite 062 139 0247. Za veće količine dostava na vašu adresu. Led za poneti od 3 kg možete pronaći u Vrnjačkoj banji, diskont pića Queen, Donji Ribnik, Market Gold, Mesara Krasić, Novo Selo. Neka vaše piće ostane hladno. Ljeptović led.
3: Slušate, to je Banja Dvojka FM. Banja Dvojka.
4: Marketing.
3: 991.
5: Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
6: Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 069-22-76-871. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.
7: Danas sunčano i veoma toplo uveče, uz lokalni razvoj oblačnosti na severu Vojvodine ponegde se očekuju kratkotrajni lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Vetar slabi umereni istočni i jugoistočni, maksimalna dnevna od 35 do 40 stepeni. U petak pretežno sunčano i veoma toplo, ali u većini mesta uz manji pad dnevne temperature. Posle podne se uz lokalni razvoj oblačnosti ponegde očekuju kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom. Vetar slabi umeren u sredine dana, mestimično jak, severnih pravaca. Najniža temperatura u petak od 18 do 25, maksimalna dnevna od 33 do 37 stepeni.

0: gde ćeš sad?
1: Dobro jutro, želi vam Volk Radio Banja Dvojka.
2: Sponzor biometeorološke prognoze.
3: Uf, ja zovem me šefica.
4: Milane, pa dokle više, svakog dana kasniš.
3: E da vi imate ovakav krevet i vi biste kasnili.
4: Molim?
3: Spavam kao da sam na drugoj planeti, na Merkuru.
5: Salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20, na preko 1000 metara kvadratnih. Francuski ležajevi, ugaone garniture, trpezarije. Modara nameštaj za svačiji ukus, za svačiji džep. Luksuz i udobnost van ove planete. Merkur Kruševac, tržni centar Roda, 20 godina postojanja.
4: Izgleda da ću morati i ja do Merkura.
3: Nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.
6: Nepovoljna biometeorološka situacija pojačat će uobičajene tegobe kod hronično obolelih i osetljivih osoba, pa im se savjetuje oprez, pridržavanje saveta lekara, smanjenje fizičkih aktivnosti i primjena adekvatne zaštite od UV zračenja. Od meteoropatskih reakcija mogući su poremećaji sna i smanjene radne sposobnosti, a svim učesnicima u saobraćaju preporučuje se pojačana koncentracija.
1: Jutro sa Gordano.

Prema poslednjim podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda, delimično oblačno je u Vranju, pretežno vedro u Velikom Gradištu i Negotinu, u ostalim mestima je potpuno vedro. Najsvežije je u Sjenici 13, pa zatim u Požegi 17, Vranju 18 stepeni, najtoplije je u Zrenjaninu već 30. U kraljici kontinentalnog turizma trenutna temperatura je 24 stepena, očekivani maksimum danas do 36 stepeni. Ovih trenutaka relativna vlažnost vazduha je 57%, vazdušni pritisak je 1016 milibara, mirno je i bez vetra. Sutra nešto malo oblaka, minimalna temperatura 20, maksimalna dnevna do 34 stepena. U subotu pretežno sunčano, minimalna 19, maksimalna 33 stepena. Crveni meteo alarm Republički hidrometeorološki zavod upalio je za Bačku, Banat, Srem, Beograd, Zapadnu Srbiju, Šumadiju, Pomoravlje, Istočnu Srbiju, Jugoistočnu i Jugozapadnu Srbiju. Narandžasti meteo alarm upaljen je za Kosovo i Metohiju, žuti meteo alarm u Banatu, Pomoravlju, Istočnoj Srbiji, Jugoistočnoj Srbiji i Jugozapadnoj Srbiji, što će reći da su danas tokom poslepodneva lokalno mogući pljuskovi sa grmljavinom. I današnji dan propratit će veoma visoka temperatura, ali i dobra muzika sa talasa folk radija Banje Dvojke. Naravno, kao i uvek, dragi prijatelji, mi sa naše strane savjetujemo opreznost podići na viši nivo, ali isto tako i doza opuštenosti mora da postoji. Ipak je u pitanju leto i letnje raspoloženje, ali kada pametno iskombinujemo ova dva i još ponešto, na primjer muziku sa talasa folk radija Banje Dvojke, dođemo do toga da još jedan lijep i prijetan dan provedemo uz razonodnu kuticu 991 MHz, odnosno web adresu banja2.com. Ovaj avgustovski četvrtak, šesti dan u mjesecu, donosi nam priliku ipak da usporimo korak, zato što jednostavno vremenske prilike tako diktiraju, da uputimo osmeh svima onima koje volimo i da napunimo baterije uz dobru energiju i najlepše narodne note, a da večeras možemo da kažemo kako nam je ovaj 6. avgust protekao u najboljem mogućem redu i najlepšem raspoloženju. Danas, dragi prijatelji, je Dan rudara u Srbiji. Na današnji dan 1903. godine u Senjskom rudniku počeo je veliki štrajk kojim su rudari izborili svoje prava, dostojanstvo i bolji život. Zato ovoga jutra šaljemo posebnu podršku i veliko, ogromno poštovanje svima koji teškim, poštenim i vrednim radom zarađaju svoj hleb pod zemljom i na zemlji. Neka vam ovaj četvrtak, prijatelji naši dragi, verni slušaoci, protekne lako, stabilno i sa osmehom. Dežurna ekipa radija vas najljepše pozdravlja.

0: stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
1: Stop! Gde je tvoja roba sad?
2: Na putu ili još uvek čeka?
1: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
2: Kad treba da stigne?
1: Stiže.
3: Dolazim odmah.
1: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne selitbe bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp, plus 381-61-418-5569. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.
4: Izveštaj o stanju na putevima Automoto Saveza Srbije čućemo od Tamare Ninić.
5: Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Danas nas očekuje pojačan intenzitet saobraćaja kako na prilazima većim gradovima, tako i na autoputevima koje vode ka turističkim centrima i graničnim prijelazima, zbog čega su mogući i povremeni zastoji i duže zadržavanje na najopterećenijim deonicama. Vozačima savjetujemo da na put kreću odmorni uz dovoljno vremena za putovanje i prethodno informisanje o stanju na putevima i graničnim prelazima. Strpljenje, prilagođena brzina i bezbedno odstojanje od vozila ispred ostaju najvažniji preduslovi za sigurnu vožnju u uslovima pojačanog letnjeg saobraćaja. A usporenje se prolazi u zonama radova, informacije o njima dobijamo od Puteva Srbije. Na deonici Mehov Krš-Piljani na mostu kod skretanja za Tutin danas u periodu od 8 do 10 časova biće obustavljen saobraćaj. Alternativni putni pravac je preko Tutina i Vuče. A počela je druga faza radova na obnovi petlje Surčin koja će trajati do ponedeljka 10. avgusta i to vreme radova zatvoreno je isključenje sa autoputa iz smera Niša i Čačka ka Surčinu kao i uključenje iz Surčina ka Beogradu i Novom Sadu. Do 14. avgusta svakog dana od 7 do 18 časova izvode se radovi na instalacijama javnog osvetljenja na deonici od petlje Lasta do petlje Bubanj Potok u smeru ka Beogradu. Za vreme radova za saobraćaj se zatvara krajnja desna traka. Do 25. avgusta od 7 do 16 časova izvode se radovi na deonici petlja Kovilovo Beograd Štamparija u smeru ka Pančevu. Saobraćaj se odvija krajnjom levom trakom. Na naplatnim rampama nema zadržavanja vozila. Prema podacima Uprave granične policije na putničkim terminalima naših graničnih prelaza trenutno nema dužih zadržavanja. Najopterećeniji su i dalje granični prelazi Horgoš, Batrovci, Preševo i Gradina, gde tokom dana zadržavanja mogu biti promenljiva. Također, treba računati i na vreme koje je potrebno za prolazak kroz granične kontrole susednih država. A zbog izuzetno visokih temperatura, ukoliko ste u mogućnosti i duža putovanja i prelazak granice, organizujte u večernjim ili ranim jutarnjim satima, kada su temperature niže, a uslovi za vožnju i vozilo povoljniji. Ipak, noćna vožnja zahteva dodatan oprez, jer umor i pospanost mogu značajno uticati na pažnju i bezbednost za volanom. A za pomoć na putu ili savjet iz oblasti saobraćaja, naš operativni centar i broj 1987 su vam uvek na raspolaganju. A iz Automoto Saveza Srbije javlja se Tamara Ninić i mi svim vozačima želimo srećan i ugodan put.
4: DD Transport Logistik DOO Vrnjačka Banja i dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke svima koji putuju žele srećan put i udobnu vožnju.

Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štitaste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.

Planetina turneja top cena stiže u Vrnjačku Banju. Na snižene cene čak i do 50%. Sada imamo još 10% dodatnog popusta. Poseti nas i ostvari super uštedu do ponedeljka 10. avgusta. Iskoristi mogućnost plaćanja do 18 rata putem administrativne zabrane. U korek sa tobom.

0: Sistem Tošić, tržni centar pijaca Vrnjačka Banja,
1: preko puta Doma zdravlja,
0: servis i popravka usisivača, kućnih i industrijskih, papirne, platnene i mikrofiber kese za sve tipove vaših usisivača.
1: Pozovite 063 8217 665.

0: sponsor vaših oglasa.
1: Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans. Pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontakt

0: 3250-2028. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Mali poslovni i reklamni oglasi. Bane dvojka.

Mali i poslovni oglasi Banje Dvojke. Dobrodošli, poštovani slušaoci. Na prodaju dve krave za dalje držanje u domaćinstvu. Krave se puštaju na pašu. Kontakt telefon za dodatne informacije je 064-539-8874. 064-539-8874. Nestala mlada šarena junica u Novom Selu na potezu Malog Polja. Poštenom nalazaču sledi nagrada. Kontakt telefon za sve informacije je 060-0631-652. 060-0631-652. Na prodaju 5 praznih, kompletno polovnih Dadenblatt košnica 12-ica sa po 2 polunastavka, kao i 2 potpuno nove desetke sa mrežastom podnjačom i mrežastom poklopnom daskom sa 2 polunastavka. Također na prodaju i 1 roj sa 6 ramova pčela i mladom maticom. Cena je po dogovoru, a za bliže informacije pozovite 062-835-9180. 062-835-9180, na poziv će odgovoriti Mikica. Usled proširenja proizvodnje, firma TTM Sistem iz Gračaca zapošljava 2 bravara sa iskustvom za obavljanje sledećih poslova. Izrada i sklapanje metalnih konstrukcija, rad sa osnovnim bravarskim alatima, čitanje nacrta, montaža i obrada metalnih elemenata. Neophodni su iskustvo u bravarskim poslovima, odgovornost i preciznost u radu, samostalnost u obavljanju zadataka. Firma TTM Sistem kandidatima pruža stabilni i dugoročni posao, redovna i korektna primanja, rad u ozbiljnoj firmi. Zainteresovani kandidati mogu se prijaviti putem broja 060-6667-150, 060-6667-150, na poziv će odgovoriti Aleksandar. Na prodaju 5 Dadenblatt košnica sa pčelama na 6 ramova, sa mladim maticama ili samo rojevi bez košnica. Cena je po dogovoru, a pčele se mogu preuzeti u svako doba. Kontakt telefon je 062-835-9180, 062-835-9180, na poziv će odgovoriti Mikica. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etezija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina, a posjeduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga. Košenje i skupljanje trave direktno u korpu kapaciteta 240 litara. Cene po dogovoru, a kontakt telefon je 061-103-2030. 061-103-2030. Na prodaju placu u Očacima površine 50 ari. Do placa asfaltiran put, ulično osvjetljenje, struja, voda, priključak za gaz, a cene po dogovoru. Infotelefon je 069-715162. 069-715162. Na prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uvoz iz Švajcarske. Za više informacija pozovite 061-103-2030. 061-103-2030. Ako tražite majstora za svoje zelenilo, evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima. Za precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, za kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika, samo pozovite 063-108-3517, 063-108-3517 i zakažite termin. Na prodaju 3 polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom stanju. Cene su od 2000 do 4000 dinara. Ujedno na prodaju 6 kancelarijskih stolova, dimenzija 135x50x75 sa fiokama u sonoma boji, zatim 6 kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzija 100x128x40. Sve novo, nekorišćeno, a cene su po dogovoru. Pozovite 060-052-4927. 060-052-4927. Na prodaju profesionalni solarijuma
marke Megasan 6000. Za bliže informacije pozovite 061 103 2030, 061 103 2030. Na prodaju nova nekorišćena kuhinja Forma Ideale, K01 u odličnom stanju, svetle boje, belog dekora sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima, ugrađenom radnom pločom i sudoperom, idealna za garsonjeru ili manji stan. I gornji i donji deo dužine su po 160 cm. Ujedno na prodaju nov nekorišćen trpezarijski sto sa 6 novih i nekorišćenih tapaciranih stolica, a dimenzije stola su 150x80x76. Sve navedene stvari su potpuno nove i nekorišćene, a za više informacija pozovite 060 05 24 927. 060 05 24 927. Na prodaju kuće u Trsteniku površine 100 kvadrata. Infotelefon je 066 62 16910. 066 62 16910. Profesionalno ozvučenje RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, dinakord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko ozvučenje, pozovite 060 052 4927. 060 052 4927. Kratko podsjećanje, poštovani slušaoci, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti u prostorijama naše marketing službe svakoga dana u vremenu od 8 do 22 časa. Nalazimo se u samom centru Vrnjačke Banje u Vili Gradištanac, ulica Nemanjina broj 5, lokal broj 1, a za sve bliže informacije na raspolaganju su vam naši brojevi telefona 036 616 007 i 061 600 6767. Također, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti i kod naših poštovanih saradnika na našim uplatnim mestima: Podunavci, kafanica kod Sneže, restoran Turist MV kod Dadinca, Novo Selo, trgovinska radnja Nenada Nikolenčića kod škole, Vraneši, samostalna trgovinska radnja Barlov, Vitanovac, Čevabđenica, Stefi D 2009, Štulac, kafe Brza hrana Šansa, Ugljarevo, kafanica Zavičaj, Stubal, kafe Centar, Brezovica, Disračić kod Bube u centru, Guberevac, restoran Zlatni opanak, Velika Drenova, diskont pića Koncentrati, trgovina Raj. Sponzor malih i poslovnih oglasa na talasima Folk Radija Banje Dvojke je Tomić Trans DOO. Zahvaljujemo na pažnji.

0: Dobro jutro, želi vam Banja Dvojka. Banja Dvojka.
1: Stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
2: Stop. Gde je tvoja roba sad?
3: Na putu ili još uvek čeka?
2: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
3: Kad treba da stigne?
2: Stiže.
4: Dolazim odmah.
2: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne selitbe bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp, plus 381-61-418-5569. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.
5: Izveštaj o stanju na putevima Automoto Saveza Srbije čućemo od Tamare Ninić.
6: Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Danas nas očekuje pojačan intenzitet saobraćaja kako na prilazima većim gradovima, tako i na autoputevima koji vode ka turističkim centrima i graničnim prijelazima, zbog čega su mogući i povremeni zastoji i duže zadržavanje na najopterećenijim deonicama. Vozačima savjetujemo da na put kreću odmorni uz dovoljno vremena za putovanje i prethodno informisanje o stanju na putevima i graničnim prelazima. Strpljenje, prilagođena brzina i bezbedno odstojanje od vozila ispred ostaju najvažniji preduslovi za sigurnu vožnju u uslovima pojačanog letnjeg saobraćaja. A usporenje se prolazi u zonama radova, informacije o njima dobijamo od Puteva Srbije. Na deonici Mehov Krš Piljani na mostu kod skretanja za Tutin danas u periodu od 8 do 10 časova biće obustavljen saobraćaj. Alternativni putni pravac je preko Tutina i Vuče. A počela je druga faza radova na obnovi petlje Surčin koja će trajati do ponedeljka 10. avgusta i to vreme radova zatvoreno je isključenje sa autoputa iz smera Niša i Čačka ka Surčinu kao i uključenje iz Surčina ka Beogradu i Novom Sadu. Do 14. avgusta svakog dana od 7 do 18 časova izvode se radovi na instalacijama javnog osvetljenja na deonici od petlje Lasta do petlje Bubanj Potok u smeru ka Beogradu. Za vreme radova za saobraćaj se zatvara krajnja desna traka. Do 25. avgusta od 7 do 16 časova izvode se radovi na deonici petlja Kovilovo Beograd Štamparija u smeru ka Pančevu. Saobraćaj se odvija krajnjom levom trakom. Na naplatnim rampama nema zadržavanja vozila. Prema podacima Uprave granične policije na putničkim terminalima naših graničnih prelaza trenutno nema dužih zadržavanja. Najopterećeniji su i dalje granični prelazi Horgoš, Batrovci, Preševo i Gradina, gde tokom dana zadržavanja mogu biti promenljiva. Također treba računati i na vreme koje je potrebno za prolazak kroz granične kontrole susjednih država. A zbog izuzetno visokih temperatura, ukoliko ste u mogućnosti i duža putovanja i prelazak granice, se organizujte u večernjim ili ranim jutarnjim satima kada su temperature niže, a uslovi za vožnju i vozilo povoljniji. Ipak, noćna vožnja zahteva dodatan oprez jer umor i pospanost mogu značajno uticati na pažnju i bezbednost za volanom. A za pomoć na putu ili savjet iz oblasti saobraćaja, naš operativni centar i broj 1987 su vam uvek na raspolaganju. A iz Automoto Saveza Srbije javlja se Tamara Ninić i mi svim vozačima želimo srećan i ugodan put.
5: DD Transport Logistik DOO Vrnjačka Banja i dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke svima koji putuju žele srećan put i udobnu vožnju.

0: drugi memorijalni turnir u Lozni.
1: We are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
0: Od 4. do 9. avgusta fudbalsko igralište Kraj Morave u Lozni postaje mesto dobrog fudbala, druženja i sećanja. U organizaciji fudbalskog kluba Sloga iz Lozne i mesne zajednice Lozna biće održan drugi memorijal

0: Mnogo dobrog druženja i sportskog duha.
1: Petak je rezervisan za druženje sa najmlađima. Subota donosi polufinalne susrete, a u nedelju 9. avgusta očekuje nas veliko finale. Zato, dragi ljubitelji fudbala, sporta i dobrog druženja, od 4. do 9. avgusta vidimo se u Lozni na igralištu kraj Morave.
2: Dobro jutro, Banja. Traffic and weather. Banja dvojka. Okay.

0: Banja Dvojka 99,1.
1: U potrazi za mestom gde možete uživati u vrhunskoj hrani i opuštenoj atmosferi, imamo pravo mesto za vas. Kafe i brza hrana Šansa Štulac. Preko puta Knez Petrola je savršena destinacija. Uživajte u njihovim jelima sa roštilja, roštilju na kilogram, a tu su i alkoholna i bezalkoholna pića za svačiji ukus. Onaj najbolji deo je vrše dostavu na kućnu adresu. Samo pozovite 065-410-4444. Šansa Štulac. Nalaze se na magistralnom putu u Štulcu, a u sklopu kafea možete se opustiti uz bilijar, pikado i još puno toga. Ovo je pravo mesto za vas. Obezbeđen veliki parking za vaše ljubimce četvorotočkaše, kamione, šlepere, kafe i brza hrana. Šansa Štulac. Uživajte u dobroj hrani i odličnom društvu. I zapamtite, najbolji roštilj je onaj koji se jede u Šansi.

0: juče i danas i sutra. U Lidl se uvek isplati. Od četvrtka 6. avgusta. Svežići vapčići, 1,2 kg, 599,99. Domaća lubenica, 1 kg, 19,99. Pikok budimska kobasica XXL, 600 grama, 619,99. Lidl, isplati se.
1: Razonodni radio Banja Dvojka, Banja Dvojka i na web adresi www.banja2.com za ceo svet.

0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
1: Javno preduzeće Vrući izvori d.o.o. Gračac, poslovna jedinica Novo Selo, obaveštava korisnike da je usled visokih temperatura došlo do velike potrošnje vode, što je izazvalo nestanak vode i pražnjenje rezervoara. Zbog problema u vodosnabdevanju, javno preduzeće Vrući izvori prinuđeno je da sprovodi planska isključenja korisnika vodovoda 1, 2 i 3 Novo Selo u periodu do 7. avgusta prema sledećem rasporedu. Korisnici vodovoda 1, Rsavci i Lipova. Pojačavaće se dotok vode u rezervoar za Novo Selo, a u slučaju potrebe isključenje će biti u periodu od 9 do 14 časova. Korisnici vodovoda 2, Veliko Polje, Malo Polje, Gornji Podovi, Trnavci, Pecić i Klečak u periodu od 12 do 18 časova. Korisnici vodovoda 3, Lipova u periodu od 23 do 6 časova izjutra. Javno preduzeće Vrući izvori d.o.o. Gračac, poslovne jedinica Novo Selo, apeluje na korisnike vodovoda da usled velikih vrućina vodu isključivo koriste za piće, pripremanje hrane i higijenske potrebe. Svako nenamensko korišćenje vode za zalivanje bašta, travnjaka, punjenje bazena i slično biće strogo kažnjavano. Restriktivne mere sprovodit će se do normalizacije sistema.
0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
2: Zamisli svetlo, prostor, eleganciju. Zamisli proslavu pod belim nebom. Beli šatori Petrović, Vrnjačka Banja, od malih intimnih trenutaka do velikih događaja koji se pamte. Uz bele šatore ili providne šatore po meri od 50 do čak 600 gostiju. Uz Tiffany stolice, banket i barski nameštaj, okrugle stojeće stolove, pagode, hladnjače, kompletna oprema. Sve na jednom mestu. Pozovi 062 964 7742. Moderno, elegantno, savršeno. Beli šatori Petrović, Vrnjačka Banja.

0: Ako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje, i taman da se usvite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se naprije, a da se sve nabavi na jedno mesto? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
2: U zdravlje!
1: Srećne radove uz uživanje.

0: gentlemen,
1: pripremate roštilje, slavlje ili samo želite da uživate u hladnom piću.
2: Jevtović led vam pruža led koji traje i hladi kao ni jedan drugi.
3: Please welcome.
2: Idealan za svaku priliku rođendane, proslave ili večere sa prijateljima.
1: Jevtović led. Pozovite 062 139 0247.
2: Za veće količine dostava na vašu adresu. Led za poneti od 3 kg možete pronaći u Vrnjačkoj banji, diskont pića Queen, Donji Ribnik, Market Gold, Mesara Krasić, Novo Selo.
1: Neka vaše piće

0: Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 06922768711. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.
2: Danas sunčano i veoma toplo uveče, uz lokalni razvoj oblačnosti na severu Vojvodine ponegde se očekuju kratkotrajni lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Vetar slab i umeren istočni i jugoistočni, maksimalna dnevna od 35 do 40 stepeni. U petak pretežno sunčano i veoma toplo, ali u većini mesta uz manji pad dnevne temperature. Posle podne se uz lokalni razvoj oblačnosti ponegde očekuju kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom. Vetar slab i umeren od sredine dana mestimično jak severnih pravaca. Najniža temperatura u petak od 18 do 25, maksimalna dnevna od 33 do 37 stepeni.
3: Ej, hoćemo onu našu?
4: Na, na, na, na, na, na, na, na, na.
5: Jedini radio koji se voli. Mami Vojka.

0: Sponzor biometeorološke prognoze.
1: Jao, zove me šefica.
2: Milane, pa dokle više? Svakog dana kasniš.
1: E, da vi imate ovakav krevet i vi biste kasnili.
2: Molim?
1: Spavam kao da sam na drugoj planeti, na Merkuru.
3: Salo nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20, na preko 1000 metara kvadratnih. Francuski ležajevi, ugaone garniture, trpezarije.
2: Moderan nameštaj za svačiji ukus, za svačiji džep.
3: Luksuz i udobnost van ove planete. Merkur Kruševac, tržni centar Roda, 20 godina postojanja.
2: Izgleda da ću morati i ja do Merkura.
1: Nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.
0: Nepovoljna biometeorološka situacija pojačat će uobičajene tegobe kod hronično obolelih i osetljivih osoba, pa im se savjetuje oprez, pridržavanje savjeta lekara, smanjenje fizičkih aktivnosti i primjena adekvatne zaštite od UV zračenja. Od meteoropatskih reakcija mogući su poremeći sna i smanjene radne sposobnosti, a svim učesnicima u saobraćaju preporučuje se pojačana koncentracija.
4: Slušate, to je Banja Dvojka FM.

Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.

0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
1: Javno preduzeće Vrući izvori DOO Gračac obaveštava poštovane korisnike o planskom isključenju vode vodovoda 2 Tovarnica Vreneši sve do normalizacije sistema. Naime, usled visokih temperatura došlo je do velike potrošnje vode, što je izazvalo nestanak vode i pražnjenje rezervoara. Zbog problema u vodosnabdevanju Javno preduzeće Vrući izvori DOO Gračac prinuđeno je da uvede restriktivne mere i sprovodi planska isključenja. Plan isključenja vodovoda 2 Tovarnica Vraneši je sledeći. Prvo isključenje od 9 do 16, drugo isključenje od 22 do 6 časova izjutra. Javno preduzeće Vrući izvori DOO Gračac apeluje na korisnike vodovoda da usled visokih temperatura vodu isključivo koristi za piće i pripremanje hrane kao i higijenske potrebe, a svako nenamensko korišćenje vode za zalivanje bašta, travnjaka, punjenje bazena i slično, bit će strogo kažnjavano. Restriktivne mere sprovodit će se do normalizacije sistema.
0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.

Planetina turneja top cena stiže u Vrnjačku Banju. Na snižene cene čak i do 50%. Sada imamo još 10% dodatnog popusta. Poseti nas i ostvari super uštedu do ponedeljka 10. avgusta. Iskoristi mogućnost plaćanja do 18 rata putem administrativne zabrane. U korek sa tobom. Planet

0: sponsor vaših oglasa.
1: Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans. Pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontaktirajte nas danas i saznajte više

0: 050-2020-28. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Mali poslovni i reklamni oglasi. Bane dvojka. Bane dvojka. Bane dvojka.

Mali i poslovni oglasi Banje Dvojke. Dobrodošli, poštovani slušaoci. Na prodaju dve krave za dalje držanje u domaćinstvu. Krave se puštaju na pašu. Kontakt telefon za dodatne informacije je 064-539-8874. 064-539-8874. Nestala mlada šarena junica u Novom Selu na potezu Malog Polja. Poštenom nalazaču sledi nagrada. Kontakt telefon za sve informacije je 060 0631 652. 060 0631 652. Na prodaju pet praznih, kompletno polovnih Dadenblatt košnica 12-ica sa po dva polunastavka, kao i dve potpuno nove desetke sa mrežastom podnjačom i mrežastom poklopnom daskom sa dva polunastavka. Također na prodaju i jedan roj sa šest ramova pčela i mladom maticom. Cena je po dogovoru, a za bliže informacije pozovite 062 835 9180 062 835 9180. Na poziv će odgovoriti Mikica. Usled proširenja proizvodnje, firma TTM Sistem iz Gračaca zapošljava dva bravara sa iskustvom za obavljanje sledećih poslova: izrada i sklapanje metalnih konstrukcija, rad sa osnovnim bravarskim alatima, čitanje nacrta, montaža i obrada metalnih elemenata. Neophodni su iskustvo u bravarskim poslovima, odgovornost i preciznost u radu, samostalnost u obavljanju zadataka. Firma TTM Sistem kandidatima pruža stabilni i dugoročni posao, redovna i korektna primanja, rad u ozbiljnoj firmi. Zainteresovani kandidati mogu se prijaviti putem broja 060 66 67 150, 060 66 67 150. Na poziv će odgovoriti Aleksandar. Na prodaju pet Dadenblatt košnica sa pčelama na šest ramova, sa mladim maticama ili samo rojevi bez košnica. Cena je po dogovoru, a pčele se mogu preuzeti u svako doba. Kontakt telefon je 062 835 9180, 062 835 9180. Na poziv će odgovoriti Mikica. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Tezija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina, a posjeduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga. Košenje i skupljanje trave direktno u korpu, kapaciteta 240 litara. Cena je po dogovoru, a kontakt telefon je 061 103 2030, 061 103 2030. Na prodaju plac u Očacima površine 50 ari. Do placa asfaltiran put, ulično osvjetljenje, struja, voda, priključak za gaz, a cena je po dogovoru. Infotelefon je 069 71 51 62, 069 71 51 62. Na prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uvoz iz Švajcarske. Za više informacija pozovite 061 103 2030, 061 103 2030. Ako tražite majstora za svoje zelenilo, evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima. Za precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, za kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika, samo pozovite 063 108 3517, 063 108 3517, i zakažite termin. Na prodaju tri polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom stanju. Cene su od 2000 do 4000 dinara. Ujedno na prodaju šest kancelarijskih stolova dimenzija 135 x 50 x 75 sa fiokama u sonoma boji, zatim šest kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzija 100 x 128 x 40. Sve novo, nekorišćeno, a cene su po dogovoru. Pozovite 060 052 4927, 060 052 4927. Na prodaju profesionalni solarium
marke Megasan 6000. Za bliže informacije pozovite 061 103 2030, 061 103 2030. Na prodaju nova nekorišćena kuhinja Forma Ideale, K01 u odličnom stanju, svetle boje, belog dekora sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima, ugrađenom radnom pločom i sudoperom, idealna za garsonjeru ili manji stan. I gornji i donji deo dužine su po 160 cm. Ujedno na prodaju nov nekorišćen trpezarijski stol sa 6 novih i nekorišćenih tapaciranih stolica, a dimenzije stola su 150x80x76. Sve navedene stvari su potpuno nove i nekorišćene, a za više informacija pozovite 060 05 24927 060 05 24927. Na prodaju kuće u Trsteniku površine 100 kvadrata. Infotelefon je 066 62 16910, 066 62 16 910. Profesionalno ozvučenje RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinakord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko ozvučenje, pozovite 060 052 4927, 060 052 4927. Kratko podsjećanje, poštovani slušaoci, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti u prostorijama naše marketing službe svakoga dana u vremenu od 8 do 22 časa. Nalazimo se u samom centru Vrnjačke Banje u Vili Gradištanac, ulica Nemanjina broj 5, lokal broj 1, a za sve bliže informacije na raspolaganju su vam naši brojevi telefona 036 616 007 i 061 600 6767. Također, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti i kod naših poštovanih saradnika na našim uplatnim mestima: Podunavci, kafanica kod Sneže, restoran Turist MV kod Dadinca, Novo Selo, trgovinska radnja Nenada Nikolenđića kod škole, Vraneši, samostalna trgovinska radnja Barlov, Vitanovac, Čevabđenica, Stefide 2009, Štulac, kafe Brza hrana Šansa, Ugljarevo, kafanica Zavičaj, Stubal, kafe Centar, Brezovica, Disračić kod Bube u centru, Gumerevac, restoran Zlatni opanak, Velika Drenova, diskont pića Koncentrati, trgovina Raj. Sponzor malih i poslovnih oglasa na talasima Folk Radija Banje Dvojke je Tomić Trans DOO. Zahvaljujemo na pažnji.

0: Jedini radio koji se voli. Banja Dvojka.
1: Željoteka.
2: Ja 4 sata čamim čekajući.
3: Izvinjavamo se. Mnogo se izvinjavam.
4: Koliko dugo čekate?
5: Sa tipu.
6: Počinje željoteka.
7: Hvalim te Bože.
2: Ajde bre! Ajde još, ajde još!
8: Jao Bože!
9: Dakle, da počnemo.
1: Željoteka.
10: Sponzor vaših besplatnih želja.
11: Pariz, Istanbul, Amsterdam. Najlepše ideje sveta na jednoj adresi. Svečana sala Mina, Bogdanje.
12: Fantastiko.
11: Svečana sala Mina, Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina, Bogdanje. Rezervišite 063 7433640. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaji. Svečana sala Mina, Bogdanje.

0: Dragi prijatelji, dobar dan iz današnje prve željoteke. Vrijeme je da uživamo u vašem fenomenalnom muzičkom ukusu, a pokrovitelj našeg druženja je svečana sala Mina u Bogdanju, koje najljepše zahvaljujemo na pokroviteljstvu još jednog našeg omiljenog druženja. Pišite nam na 061 600 6767. Znate da se družimo do podneva kada ćemo čuti najnovije vesti. A za početak poslušajte samo ovu predivnu poruku. Draga naša slavljenice, danas je jedan poseban pozdrav i najlepše rođendanske želje putuju za jednu divnu mamu. Želimo ti mnogo zdravlja, sreće, ljubavi i osmeha. Hvala ti za svu brigu, podršku i ljubav koju nesebično pružaš svakoga dana. Neka ti se svako dobro koje činiš vrati višestruko. Srećan rođendan. Volite tvoj sin Andrija.
1: Majka moja, jedina.
0: I želiti da ti se ostvare sve želje i da uvek budeš srećna i nasmejana. Uživaj u svom danu, jer to zaista zaslužuješ. Još jednom srećan rođendan. E ovim najljepšim čestitkama zvezdi današnjeg dana, voljenoj mami, pridružuje se i dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke.

Za najlepše trenutke u životu koje ćete pamtiti zauvek, svečana sala Mina u Bogdanju. Dakle, pokrovitelj našeg druženja je svečana sala Mina u Bogdanju, kapaciteta do 180 gostiju, a mi nastavljamo živahno i uz pozdrav za jednu super vrednu, radnu, ma neustrašivu ekipu u Kornišonima. Želimo im srećen rad i samo da se drže jako, tu je Banja Dvojka, ništa ne brinite, dragi prijatelji.

0: sponsor vaših besplatnih želja.
1: Pariz, Istanbul, Amsterdam. Najlepše ideje sveta na jednoj adresi. Svečana sala Mina Bogdanje.
2: Fantastiko.
1: Svečana sala Mina Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina Bogdanje. Rezervišite 063 743 3 3 6 4 0. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaj. Svečana sala Mina Bogdanje.
2: Fantastico.
3: A sada samo specijalno i isključivo za najvredniju prvu smenu. Srećan rad, dragi prijatelji.

Sledi specijalna muzička želja. Sa njom je pristigao i pozdrav za sve poštovane slušaoce našeg radija. Hvala najlepše.

Na samom kraju današnje prve željoteke specijalni pozdrav za najbolje kolegu Acu od njegovih kolega. Ako je tako, možemo samo da se složimo. Srećan rad i kolegi Aci i njegovim kolegama. A dragi prijatelji, vama veliko hvala na učešću. Družimo se i danas posle podne od 16:30 pod pokroviteljstvom svečane sale Mina u Bogdanju. Slede najnovije vesti i još obilja narodne kvalitetne muzike. Setala sa vaše razonodne kutijice. Budite tu na 99,1 MHz, odnosno na web adresi banja2.com.

0: sponsor vaših besplatnih želja.
1: Paris, Istanbul, Amsterdam. Najlepše ideje sveta na jednoj adresi. Svečana sala Mina Bogdanje.
2: Fantastiko.
1: Svečana sala Mina Bogdanje. Da, dobro struli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina Bogdanje. Rezervišite 063 743 3640. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaj. Svečana sala Mina Bogdanje.
3: Fantastiko.
4: Željoteka.
5: Banja Dvojka, vaše želje.
6: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 6. avgusta. Sveži ćevapčići, 1,2 kg, 599,99. Domaća lubenica, 1 kg, 19,99. Pikok budimska kobasica XXL, 600 grama, 619,99. Lidl, isplati se.
0: Sponzor vesti Banja Dvojke.
1: Beli šatori Petrović, Vrnjačka banja, od malih intimnih trenutaka do velikih događaja koji se pamte. Sve na jednom mestu. 062 964 7742. Moderno, elegantno, savršeno. Beli šatori Petrović, Vrnjačka banja. Vrnjačka banja.
7: Radio Banja Dvojka.
8: Samo Banja Dvojka. 2 minuta vesti.
7: Banja Dvojka.

0: Gašenje požara koji je u sredu izbio u Ibarskoj klisuri kod Kraljeva još uvek traje, a za sada nema ugroženih, rečeno je Tanjogu u policijskoj upravi Kraljevo. Kako se navodi, požarom je zahvaćeno područje od srednjovekovne tvrđave Maglič do naselja Ušće. Prema navodima medija, osim niskog rastinja, vatra je zahvatila i borovu šumu, a gašenje otežavaju nepristupačnost terena i vetar. Vatrogasno-spasilačke ekipe su tokom noći nastavile gašenje vatre, a prema dosadašnjim procenama izgorelo je oko 100 hektara borove šume i niskog rastinja. Požari na području Knjaževca i Zaječara lokalizovani su nakon što je izgorelo oko 200 hektara šume i niskog rastinja, preneo je RTS. Najteže je pogođena Grabovnica kod Knjaževca, gde je vatra zahvatila velike površine šume i niskog rastinja. U sredu je na terenu bilo angažovano desetak vozila vatrogasno-spasilačkog bataljona Zaječar. U gašenju požara učestvovali su i pripadnici dobrovoljno-vatrogasnog društva iz Knjaževca, šumari, kao i vatrogasci iz Niša, Pirota i Kragujevca. U prepodnevnim satima u akciju je juče uključen helikopter za gašenje požara. Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu pokrenulo je istragu povodom napada na reditelja i profesora Fakulteta dramskih umetnosti Stevana Filipovića. Filipović je objavio na Instagram nalogu da je sinoć pretučen u centru Beograda, dok je fotografisao nepoznate osobe koje su demolirale zaštićenu zgradu na uglu Makedonske i Nušićeve ulice u Beogradu, a nepoznate osobe su mu nanele telesne povrede. Širom rudarskih gradova i opština današnji dan obeležava se svečanim akademijama, polaganjem venaca na spomen obeležja nastradalim rudarima, kulturnim manifestacijama i nagrađivanjem najboljih radnika u sektoru rudarstva. Čestitke povodom Dana rudara svim rudarima Srbije uputili su predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić, ministarka energetike Dubravka Đedović-Handanović. Premijer Srbije Đuro Macut razgovarao je danas sa ministarkom unutrašnjih poslova, imigracije, bezbednosti i sigurnosti Namibije, Lusijom i Pumbu, o produbljivanju saradnje dve zemlje, saopšteno je iz vlade. Macut je naglasio da je Srbija posvećena razvoju saradnje sa svim afričkim zemljama sa kojima je povezuje tradicionalno prijateljstvo i u tom cilju radi na jačanju političkih, ekonomskih, prosvetnih, kulturnih i drugih veza. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede pozdravlja usvajanje programa finansijske podrške za proizvodnju prehrambenih proizvoda od 100% domaće sirovine u ovoj godini. Domaći kvalitet, od domaće sirovine do vrhunskog proizvoda, koji je Vlada Republike Srbije danas usvojila na predlog Ministarstva privrede. Program, za čiju je realizaciju opredeljeno 70 miliona dinara, predstavlja značajni podsticaj domaćoj prehrambenoj industriji i nastavak aktivnosti države usmerenih ka većoj upotrebi domaćih poljoprivrednih sirovina, jačanju domaće prerade i povećanju konkurentnosti proizvoda proizvedenih u Srbiji. Građani Vladičinog Hana uznemireni su zbog izostanka zvaničnih informacija tužilaštva o saobraćajnoj nezgodi u kojoj je u sredu u naselju Pregodolce povređena maloletna devojčica, saopštila je danas romska partija, zahtevajući da nadležni organi objave činjenice o tom događaju. Predsjednik romske partije Srđan Šajn izjavio je da aktivisti ove stranke i brojni građani sa juga Srbije preko društvenih mreža iznose informacije i izražavaju ozbiljnu zabrinutost zbog okolnosti pod kojima se dogodila ova saobraćajna nesreća. Pripadnici vatrogasno-spasilačke jedinice Trebinje uz podršku iz vazduha uspeli su da zaustave širenje požara na teritoriji Trebinja i zaštite stanovništvo, stambene objekte i materijalna dobra, izjavio je danas komandir teritorijalne vatrogasne jedinice Trebinje Dejan Kašiković. Nivo Dunava kod Pakša porastao je do ovog jutra za 2 cm, čime je stabilizovano snabdevanje rashladnom vodom nuklearne elektrane u Pakšu, a i dalje radi posljednja turbina koja proizvodi električnu energiju, saopštio je jutros Peter Mađar, premijer Mađarske. Peter Mađar je u video snimku objavljenom na Facebooku rekao da ga je rukovodstvo elektrane u 1:30 jutros obavestilo da je nivo vode udaljen svega nekoliko milimetara od granice pri kojoj bi prvi put posle 44 godine morao da se pokrene potpuni proizvod proces isključivanja elektrane. Učinak pumpi je do tada neprekidno opadao, pa je dogovoreno da se nakon procene okolnosti donese odluka o neophodnim merama. Nakon toga je najpre u glavnom toku Dunava kod Pakša, a zatim i u zalivu kanala za dovod hladne vode nuklearne elektrane prestalo višenedeljno opadanje nivoa vode koji je počeo polako da raste. Istovremeno je obnovljen kapacitet pumpi koje obezbeđuju dovod rashladne vode. Evropski komesar za unutrašnje poslove i migracije Magnus Brunner iskoristit će današnji vanredni sastanak Odbora za pravdu i unutrašnje poslove Evropskog parlamenta da pozove evroposlanike da ožive direktivu o strožem kažnjavanju krijumčarskih mreža. Brunner je istakao da je kriza u Seuti pokazala potrebu za strožim zakonima protiv krijumčarenja ljudi. Evropska komisija je 2023. predložila direktivu kako bi se pooštrile kazne za krijumčarske mreže. Članice Evropske unije su već dogovorile pregovaračku poziciju. Ostalo je da i parlament to uradi. Moskva navodi da su ruske snage u Crnom moru pogodile dva broda sa vojnim teretom za Ukrajinu. Kijev saopštava da su u ruskom napadu dronovima na Balakliju poginule tri osobe, dok predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski tvrdi da je ukrajinska vojska pogodila dve ruske rafinerije nafte. London je uveo nove sankcije ruskim kompanijama i brodovima. Zelenski je danas izjavio da se ruske snage nalaze na oko 20 km od ukrajinskog grada Kramatorska, dok su ruski napadi na Kijev i okolni region tokom noći ubili 17 ljudi, ranili desetine, to je saopštio Zelenski i ponovio pozive saveznicima da Ukrajini obezbede dodatne sisteme protivvazdušne odbrane, navodeći da oslabljena ukrajinska odbrana nije uspjela da zaustavi ni jednu od ruskih raketa ispaljenih tokom noći. Sjedinjene Američke Države, Iran i Oman deluju kao da se približavaju privremenom sporazumu koji bi mogao da ponovo otvori Ormuzski mureuz, što povećava nadu da bi mogla biti ublažena kriza u jednom od najopasnijih žarišta na Bliskom istoku. Danas je Teheran saopštio da je sa Omanom dogovorio koordinate novih plovnih ruta kroz Moreuz, piše Al Jazeera. Predloženi sporazum o kojem se pregovara već nekoliko nedelja ima za cilj da obnovi prekid vatre između Vašingtona i Teherana od 17. juna, da reši sporove oko plovidbe kroz ovaj strateški plovni put kojim je u mirnodopskim uslovima prolazila petina svetskih zaliha nafte i da stvori prostor za šire pregovore o iranskom nuklearnom programu i drugim pitanjima. Kina je juče objavila novi paket mera protiv Sjedinjenih Američkih Država i više američkih kompanija, navodeći da je reč o odgovoru na nedavne poteze Vašingtona usmerene protiv kineskih firmi. Najnovija razmena sankcija dolazi svega nekoliko nedelja uoči očekivanog sastanka kineskog predsjednika Xi Jinpinga i predsjednika Sjedinjenih Država Donalda Trumpa, koji bi narednog mjeseca trebalo da bude održan u Sjedinjenim Državama. Iako obe strane tvrde da žele da očuvaju konstruktivnu stratešku stabilnost, tehnološko rivalstvo između dve najveće svjetske ekonomije nastavlja da se zaoštrava, piše BBC. Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa vratila je kompanijama 100 milijardi dolara na ime naplaćenih carina na osnovu odluke Vrhovnog suda da su uvozne carine bile nezakonito uvedene. To je otprilike 60% svih carinskih prihoda koje je vlada prikupila prema nedavnom sudskom podnesku američke carinske i granične službe, prenosi BBC. Skoro 28 milijardi dolara potencijalnih povraćaja trenutno preispituju trgovinske vlasti, a 1,6 milijardi ostaje zaglavljeno jer uvoznici još uvijek nisu dostavili svoje bankovne podatke. Šef Svjetske zdravstvene organizacije Tedros Adhanom Ghebreyesus doputovao je u Demokratsku Republiku Kongo kako bi pružio podršku merama za suzbijanje epidemije ebole, dok broj potvrđenih slučajeva dostiže skoro 4000, saopštila je danas Svjetska zdravstvena organizacija. Generalni direktor Svjetske zdravstvene organizacije stigao je kasno sinoć u Kinshasu, glavni grad Konga, a planirano je da se sastane sa predsjednikom Konga Felixom Tshisekedijem. Ovo je njegova druga posjeta ovoj zemlji od sredine maja, kada je proglašena epidemija. Broj obolelih od ebole dostigao je 3874, uključujući 1751 smrtni slučaj, zaključno sa ponedjeljkom. Najnoviji su podaci koje je jutros objavilo Ministarstvo zdravlja Konga. Slušali ste najvažnije vesti u podne Folk Radija Banje Dvojke. Dobar dan, budite sa nama.
1: Sponzor vesti Banja Dvojke.
2: Zamisli svetlo, prostor, eleganciju. Zamisli proslavu pod belim nebom. Beli šatori Petrović, Vrnjačka Banja, od malih intimnih trenutaka do velikih događaja koji se pamte. Uz bele šatore ili providne šatore po meri od 50 do čak 600 gostiju. Uz Tiffany stolice, banket i barski nameštaj, okrugle stojeće stolove, pagode, hladnjače, kompletna oprema. Sve na jednom mestu. Pozovi 062 964 7742. Moderno, elegantno, savršeno. Beli šatori Petrović, Vrnjačka Banja.

0: Pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka. Postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje i taman da se usrite. Osnovno pitanje bilo bi bilo, pa može li kuća da se napravi, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
2: U zdravlje!
1: Srećne radove uz uživanje.

0: Drugi memorialni turnir u Lozni.
1: We are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
0: Od 4. do 9. avgusta fudbalsko igralište kraj Morave u Lozni postaje mesto dobrog fudbala, druženja i sećanja. U organizaciji fudbalskog kluba Sloga iz Lozne i mesne zajednice Lozna biće održan drugi memorialni turnir u čast trojice ljudi koji su ostavili dubok trag u svojoj Lozni. Bratislav Antić Braca, Zoran Jakovljević Taso i Golub Petrović. Očekuju vas uzbudljive fudbalske utakmice, vredne nagrade za učesnike, pojedince i najbolje ekipe, ali i mnogo dobrog druženja i sportskog duha. Petak je rezervisan za druženje sa najmlađima, subota donosi polufinalne susrete, a u nedelju 9. avgusta očekuje nas veliko finale. Zato, dragi ljubitelji fudbala, sporta i dobrog druženja, od 4. do 9. avgusta vidimo se u Lozni na igralištu kraj Morave.
4: Ako ne znate gde ste, nalazite se na pravoj dužini.
5: Folk Radio, Banja Dvojka.

0: Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 069-22-76-871. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.
2: Danas sunčano i veoma toplo uveče, uz lokalni razvoj oblačnosti na severu Vojvodine ponegde se očekuju kratkotrajni lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Metar slabi umereni istočni i jugoistočni, maksimalna dnevna od 35 do 40 stepeni. U petak pretežno sunčano i veoma toplo, ali u većini mesta uz manji pad dnevne temperature. Posle podne se uz lokalni razvoj oblačnosti ponegde očekuju kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom. Metar slabi umeren od sredine dana mestimično i jak severnih pravaca. Najniža temperatura u petak od 18 do 25, maksimalna dnevna od 33 do 37 stepeni.

0: sponsor biometeorološke prognoze.
1: Uf, jao, zove me šefica.
2: Milane, pa dokle više, svakog dana kasniš.
1: E, da vi imate ovakav krevet i vi biste kasnili.
2: Molim?
1: Spavam kao da sam na drugoj planeti, na Merkuru.
3: Salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20, na preko 1000 metara kvadratnih. Francuski ležajevi, ugaone garniture, trpezarije.
2: Moderan nameštaj za svačiji ukus, za svačiji džep.
3: Luksuz i udobnost van ove planete. Merkur Kruševac, tržni centar Roda, 20 godina postojanja.
2: Izgleda da ću morati i ja do Merkura.
1: Nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.
0: Nepovoljna biometeorološka situacija pojačat će uobičajene tegobe kod hronično obolelih i osetljivih osoba, pa im se savjetuje oprez, pridržavanje saveta lekara, smanjenje fizičkih aktivnosti i primjena adekvatne zaštite od UV zračenja. Od meteoropatskih reakcija mogući su poremeći i sna i smanjene radne sposobnosti, a svim učesnicima u saobraćaju preporučuje se pojačana koncentracija.
4: Banja Dvojka, FM Radio, Banja Dvojka, Banja Dvojka, Banja Dvojka.

0: 18:43.
1: Sponzor tačnog vremena.
2: Velika rasprodaja u Boss Shopu. Iskoristite finalne cene na odabrane proizvode. Maher motorni trimer za samo 8999 dinara. Kärcher usisivač VD2 za samo 8999 dinara. Villager motorna kosačica Atlas 3010T za svega 18999 dinara. Požurite u najbliži Boss Shop jer najbolje ponude ne čekaju.
3: Stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
4: Stop. Gde je tvoja roba sad?
5: Na putu ili još uvek čeka?
4: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
5: Kad treba da stigne?
4: Stiže.
6: Dolazim odmah.
4: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne selitbe bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381 61 418 55 69. DD Transport Logistik DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik

0: turističkim centrima i graničnim prijelazima, zbog čega su mogući i povremeni zastoji i duže zadržavanje na najopterećenijim deonicama. Vozačima savjetujemo da na put kreću odmorni uz dovoljno vremena za putovanje i prethodno informisanje o stanju na putevima i graničnim prijelazima. Strpljenje, prilagođena brzina i bezbedno odstojanje od vozila ispred ostaju najvažniji preduslovi za sigurnu vožnju u uslovima pojačanog letnjeg saobraćaja. A usporenije se prolazi u zonama radova, informacije o njima dobijamo od Puteva Srbije. Počela je druga faza radova na obnovi petlje Surčin, koja će trajati do ponedeljka 10. avgusta. I to vreme radova zatvoreno je isključenje sa autoputa iz smera Niša i Čačka ka Surčinu, kao i uključenje iz Surčina ka Beogradu i Novom Sadu. Do 14. avgusta svakog dana od 7 do 18 časova izvode se radovi na instalacijama javnog osvetljenja na deonici od petlje Lasta do petlje Bubanj Potok u smeru ka Beogradu. Za vreme radova za saobraćaj se zatvara krajnja desna traka. Do 25. avgusta od 7 do 16 časova izvode se radovi na deonici petlja Kovilovo Beograd Štamparija u smeru ka Pančevu. Saobraćaj se odvija krajnjom levom trakom. Na naplatnim rampama nema zadržavanja vozila. Prema podacima Uprave granične policije, na putničkim terminalima naših graničnih prelaza trenutno nema dužih zadržavanja. Najopterećeniji su i dalje granični prelazi Horgoš, Batrovci, Preševo i Gradina, gde tokom dana zadržavanja mogu biti promenljiva. Također, treba računati i na vreme koje je potrebno za prolazak kroz granične kontrole susednih država. A iz Automoto Saveza Srbije javlja se Tamara Ninić i mi svim vozačima želimo srećan i ugodan put.
1: DD Transport Logistik DOO Vrnjačka Banja i dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke svima koji putuju žele srećan put i udobnu vožnju.

0: Druženje po vašoj meri i vašem ukusu. Uz vas i danas.
1: Vaš radio.
0: Banja Luka.
2: Sistem Tošić, tržni centar pijaca Vrnjačka Banja,
3: preko puta Doma zdravlja,
2: servis i popravka usisivača, kućnih i industrijskih, papirne, platnene i mikrofiber kese za sve tipove vaših usisivača. Pozovite 063 8217 665.

Planetina turneja top cena stiže u Vrnjačku Banju. Na snižene cene čak i do 50%. Sada imamo još 10% dodatnog popusta. Poseti nas i ostvari super uštedu do ponedeljka 10. avgusta. Iskoristi mogućnost plaćanja do 18 rata putem administrativne zabrane. U korak sa tobom.

0: sponsor vaših oglasa.
1: Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans. Pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontakt

0: 3 2 5 0 2 0 2 8. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Mali poslovni i reklamni oglasi. Banje dvojka. Banje dvojka. Banje dvojka.

Mali i poslovni oglasi Banje Dvojke. Dobrodošli, poštovani slušaoci. Na prodaju dve krave za dalje držanje u domaćinstvu. Krave se puštaju na pašu. Kontakt telefon za dodatne informacije je 064-539-8874. 064-539-8874. Nestala mlada šarena junica u Novom Selu na potezu Malog Polja. Poštenom nalazaču sledi nagrada. Kontakt telefon za sve informacije je 060-0631-652. 060-0631-652. Na prodaju pet praznih, kompletno polovnih Dadenblatt košnica 12-ica sa po dva polunastavka, kao i dve potpuno nove desetke sa mrežastom podnjačom i mrežastom poklopnom daskom sa dva polunastavka. Također na prodaju i jedan roj sa 6 ramova pčela i mladom maticom. Cena je po dogovoru, a za bliže informacije pozovite 062-835-9180. 062-835-9180, na poziv će odgovoriti Mikica. Usled proširenja proizvodnje, firma TTM Sistem iz Gračaca zapošljava dva bravara sa iskustvom za obavljanje sledećih poslova: izrada i sklapanje metalnih konstrukcija, rad sa osnovnim bravarskim alatima, čitanje nacrta, montaža i obrada metalnih elemenata. Neophodni su iskustvo u bravarskim poslovima, odgovornost i preciznost u radu, samostalnost u obavljanju zadataka. Firma TTM Sistem kandidatima pruža stabilni i dugoročni posao, redovna i korektna primanja, rad u ozbiljnoj firmi. Zainteresovani kandidati mogu se prijaviti putem broja 060-6667-150, 060-6667-150. Na poziv će odgovoriti Aleksandar. Na prodaju pet Dadenblatt košnica sa pčelama na 6 ramova, sa mladim maticama ili samo rojevi bez košnica. Cena je po dogovoru, a pčele se mogu preuzeti u svako doba. Kontakt telefon je 062-835-9180. 062-835-9180. Na poziv će odgovoriti Mikica. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedište marke Etezija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina, a posjeduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga. Košenje i skupljanje trave direktno u korpu kapaciteta 240 litara. Cena je po dogovoru, a kontakt telefon je 061-103-2030. 061-103-2030. Na prodaju placu u Očacima površine 50 ari, do placa asfaltiran put, ulično osvjetljenje, struja, voda, priključak za gaz, a cena je po dogovoru. Infotelefon je 069-715162, 069-715162. Na prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uvoz iz Švajcarske. Za više informacija pozovite 061-103-2030, 061-103-2030. Ako tražite majstora za svoje zelenilo, evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima. Za precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, za kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika, samo pozovite 063-108-3517, 063-108-3517 i zakažite termin. Na prodaju tri polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom stanju. Cene su od 2000 do 4000 dinara. Ujedno na prodaju 6 kancelarijskih stolova, dimenzija 135 x 50 x 75 sa fiokama u sonoma boji, zatim 6 kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzija 100 x 128 x 40. Sve novo, nekorišćeno, a cene su po dogovoru. Pozovite 060-052-4000.
4927, 060 052 4927. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasun 6000. Za bliže informacije pozovite 061 103 2030, 061 103 2030. Na prodaju nova nekorišćena kuhinja Forma Ideale K01 u odličnom stanju, svetle boje, belog dekora sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima, ugrađenom radnom pločom i sudoperom, idealna za garsonjeru ili manji stan. I gornji i donji deo dužine su po 160 cm. Ujedno na prodaju nov nekorišćen trpezarijski stol sa 6 novih i nekorišćenih tapaciranih stolica, a dimenzije stola su 150x80x76. Sve navedene stvari su potpuno nove i nekorišćene, a za više informacija pozovite 060 05 24 927. 060 05 24 927. Na prodaju kuće u Trsteniku površine 100 kvadrata. Infotelefon je 066 62 16910. 066 62 16 910. Profesionalno ozvučenje RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, dinakord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko ozvučenje, pozovite 060 052 4927, 060 052 4927. Kratko podsjećanje, poštovani slušaoci, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti u prostorijama naše marketing službe svakoga dana u vremenu od 8 do 22 časa. Nalazimo se u samom centru Vrnjačke Banje u Vili Gradištanac, ulica Nemanjina broj 5, lokal broj 1, a za sve bliže informacije na raspolaganju su vam naši brojevi telefona 036 616 007 i 061 600 6767. Također, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti i kod naših poštovanih saradnika na našim uplatnim mestima: Vodunavci, kafanica kod Sneže, restoran Turist MV kod Dadinca, Novo Selo, trgovinska radnja Nenada Nikolenčića kod škole, Vraneši, samostalna trgovinska radnja Barlov, Vitanovac, Čevabđenica, Stefi D 2009, Štulac, kafe Brza hrana Šansa, Ugljarevo, kafanica Zavičaj, Stubal, kafe Centar, Brezovica, Disračić kod Bube u centru, Guberevac, restoran Zlatni opanak, Velika Drenova, diskont pića Koncentrati, trgovina Raj. Sponzor malih i poslovnih oglasa na talasima Folk Radija Banje Dvojke je Tomić Trans DOO. Zahvaljujemo na pažnji.

0: Tanja Dvojka za uživanje.
1: Tražite vrhunski zvuk za vaše događaje. Profesionalno ozvučenje RCF. Zvučnici 935A, Woofer 8003AS, Dynacord Mixeta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte, prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927. Birajte najbolje.

0: stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
1: Stop! Gde je tvoja roba sad?
2: Na putu ili još uvek čeka?
1: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
2: Kad treba da stigne?
1: Stiže.
3: Dolazim odmah.
1: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne selitbe bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp, plus 381-61-418-5569. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.
4: Izveštaj o stanju na putevima Automoto Saveza Srbije čućemo od Tamare Ninić.
5: Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Danas nas očekuje pojačan intenzitet saobraćaja kako na prilazima većim gradovima, tako i na autoputevima koji vode ka turističkim centrima i graničnim prijelazima, zbog čega su mogući i povremeni zastoji i duža zadržavanja na najopterećenijim deonicama. Vozačima savjetujemo da na put kreću odmorni uz dovoljno vremena za putovanje i prethodno informisanje o stanju na putevima i graničnim prelazima. Strpljenje, prilagođena brzina i bezbedno odstojanje od vozila ispred ostaju najvažniji preduslovi za sigurnu vožnju u uslovima pojačanog letnjeg saobraćaja. A usporenje se prolazi u zonama radova, informacije o njima dobijamo od Puteva Srbije. Počela je druga faza radova na obnovi petlje Surčin koja će trajati do ponedeljka 10. avgusta i to vreme radova zatvoreno je isključenje sa autoputa iz smera Niša i Čačka ka Surčinu kao i uključenje iz Surčina ka Beogradu i Novom Sadu. Do 14. avgusta svakog dana od 7 do 18 časova izvode se radovi na instalacijama javnog osvetljenja na deonici od petlje Lasta do petlje Bubanj Potok u smeru ka Beogradu. Za vreme radova za saobraćaj se zatvara krajnja desna traka. Do 25. avgusta od 7 do 16 časova izvode se radovi na deonici petlja Kovilovo Beograd Štamparija u smeru ka Pančevu. Saobraćaj se odvija krajnjom levom trakom. Na naplatnim rampama nema zadržavanja vozila. Prema podacima Uprave granične policije na putničkim terminalima naših graničnih prelaza trenutno nema dužih zadržavanja. Najopterećeniji su i dalje granični prelazi Horgoš, Batrovci, Preševo i Gradina, gde tokom dana zadržavanja mogu biti promenljiva. Također, treba računati i na vreme koje je potrebno za prolazak kroz granične kontrole susednih država. A iz Automoto Saveza Srbije javlja se Tamara Ninić i mi svim vozačima želimo srećan i ugodan put.
4: DD Transport Logistik DOO Vrnjačka Banja i dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke svima koji putuju žele srećan put i udobnu vožnju.

0: 92.1.
1: Pa mobilni telefon mi služi da se čujem sa devojkom, da se čujem sa prijateljima.
2: Mnogo, znaš, ne mogu bez njega.
3: Mobilni telefon je sastavni deo mog života. Jako sam vezana za njega.
4: Samo da se javim, kad mi neko zatreba.
5: To je meni sve u životu.
6: Mobi Fiskal, 18 godina sa vama. Najjeftiniji servis u gradu, sve na jednom mestu. Kompletan servis na licu mesta. Prateća oprema za vaše mobilne.
7: Banja za vaše mobilne telefone.
6: Mobi Fiskal, Vrnjačka banja.

0: posao. Pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka. Postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje, pitaman da se usvite. Osnovno pitanje bilo bi bilo, pa može li kuća da se naprije, a da se sve nabavi na jedno mesto. Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
2: Uzdravlje!
1: Srećne radove, uz uživanje.

Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.

0: Muzika u kojoj Šumadija uživa. Banja Dvojka. Banja Dvojka.
1: Drugi memorijalni turnir u Lozni.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
1: Od 4. do 9. avgusta fudbalsko igralište kraj Morave u Lozni postaje mesto dobrog fudbala, druženja i sećanja. U organizaciji fudbalskog kluba Sloga iz Lozna i mesne zajednice Lozna biće održan drugi memorijalni turnir u čast trojice ljudi koji su ostavili dubok trag u svojoj Lozni. Bratislav Antić Braca, Zoran Jakovljević Taso i Golub Petrović. Očekuju vas uzbudljive fudbalske utakmice, vredne nagrade za učesnike, pojedince i najbolje ekipe, ali i mnogo dobrog druženja i sportskog duha. Petak je rezervisan za druženje sa najmlađima, subota donosi polufinalne susrete, a u nedelju 9. avgusta očekuje nas veliko finale. Zato, dragi ljubitelji fudbala, sporta i dobrog druženja, od 4. do 9. avgusta vidimo se u Lozni na igralištu kraj Morave.

0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
1: Javno preduzeće Vrući izvori DOO Gračac obaveštava poštovane korisnike o planskom isključenju vode vodovoda 2 Tovarnica Vreneši sve do normalizacije sistema. Naime, usled visokih temperatura došlo je do velike potrošnje vode, što je izazvalo nestanak vode i pražnjenje rezervoara. Zbog problema u vodosnabdevanju, javno preduzeće Vrući izvori DOO Gračac prinuđeno je da uvede restriktivne mere i sprovodi planska isključenja. Plan isključenja vodovoda 2 Tovarnica Vraneši je sledeći. Prvo isključenje od 9 do 16, drugo isključenje od 22 do 6 časova izjutra. Javno preduzeće Vrući izvori DOO Gračac apeluje na korisnike vodovoda da usled visokih temperatura vodu isključivo koristi za piće i pripremanje hrane kao i higijenske potrebe, a svako nenamensko korišćenje vode za zalivanje bašta, travnjaka, punjenje bazena i slično, bit će strogo kažnjavano. Restriktivne mere sprovodit će se do normalizacije sistema.
0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.

0: Profesionalno ozvučenje. Marke RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord, Mixeta, MK3, 16 kanala. Želite vrhunsko ozvučenje? Birajte najbolje.
1: Pozovite 060 052 4927. Birajte najbolje.
2: Bane dvojka.

0: Banja Dvojka, radio sa najvećim hitovima iz Šumadije.
1: I juče, i danas, i sutra. U Lidl se uvek isplati. Od četvrtka 6. avgusta.

Planetina turneja top cena stiže u Vrnjačku Banju. Na snižene cene čak i do 50%. Sada imamo još 10% dodatnog popusta. Poseti nas i ostvari super uštedu do ponedeljka 10. avgusta. Iskoristi mogućnost plaćanja do 18 rata putem administrativne zabrane. U korak sa tobom. Planeta Sport.

0: sponsor vaših oglasa.
1: Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans. Pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost.

0: 0628-353-250-2028. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Mali poslovni i reklamni oglasi. Pane dvojka.

Mali i poslovni oglasi Banje Dvojke. Dobrodošli, poštovani slušaoci. Na prodaju dve krave za dalje držanje u domaćinstvu. Krave se puštaju na pašu. Kontakt telefon za dodatne informacije je 064-539-8874. 064-539-8874. Nestala mlada šarena junica u Novom Selu na potezu Malog Polja. Poštenom nalazaču sledi nagrada. Kontakt telefon za sve informacije je 060-0631-652. 060-0631-652. Na prodaju pet praznih, kompletno polovnih Dadenblatt košnica 12-ica sa po dva polunastavka, kao i dve potpuno nove desetke sa mrežastom podnjačom i mrežastom poklopnom daskom sa dva polunastavka. Također na prodaju i jedan roj sa 6 ramova pčela i mladom maticom. Cena je po dogovoru, a za bliže informacije pozovite 062-835-9180. 062-835-9180, na poziv će odgovoriti Mikica. Usled proširenja proizvodnje, firma TTM Sistem iz Gračaca zapošljava dva bravara sa iskustvom za obavljanje sledećih poslova. Izrada i sklapanje metalnih konstrukcija, rad sa osnovnim bravarskim alatima, čitanje nacrta, montaža i obrada metalnih elemenata. Neophodni su iskustvo u bravarskim poslovima, odgovornost i preciznost u radu, samostalnost u obavljanju zadataka. Firma TTM Sistem kandidatima pruža stabilni i dugoročni posao, redovna i korektna primanja, rad u ozbiljnoj firmi. Zainteresovani kandidati mogu se prijaviti putem broja 060-6667-150, 060-6667-150, na poziv će odgovoriti Aleksandar. Na prodaju pet Dadenblatt košnica sa pčelama na 6 ramova, sa mladim maticama ili samo rojevi bez košnica. Cena je po dogovoru, a pčele se mogu preuzeti u svako doba. Kontakt telefon je 062-835-9180, 062-835-9180, na poziv će odgovoriti Mikica. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Tezija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina, a posjeduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga. Košenje i skupljanje trave direktno u korpu kapaciteta 240 litara. Cena je po dogovoru, a kontakt telefon je 061-103-2030. 061-103-2030. Na prodaju placu u Očacima površine 50 ari. Do placa asfaltiran put, ulično osvjetljenje, struja, voda, priključak za gaz, a cene po dogovoru. Infotelefon je 069-715162. 069-715162. Na prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uvoz iz Švajcarske. Za više informacija pozovite 061-103-2030. 061-103-2030. Ako tražite majstora za svoje zelenilo, evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima. Za precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, za kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika, samo pozovite 063-108-3517, 063-108-3517 i zakažite termin. Na prodaju tri polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom stanju. Cene su od 2000 do 4000 dinara. Ujedno na prodaju 6 kancelarijskih stolova, dimenzija 135x50x75 sa fiokama u sonoma boji, zatim 6 kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzija 100x128x40. Sve novo, nekorišćeno, a cene su po dogovoru. Pozovite 060-052-4927, 060-052-4927. Na prodaju profesionalni solarium
marke Megasan 6000. Za bliže informacije pozovite 061 103 2030 061 103 2030. Na prodaju nova nekorišćena kuhinja Forma Ideale K01 u odličnom stanju, svetle boje, belog dekora sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima, ugrađenom radnom pločom i sudoperom, idealna za garsonjeru ili manji stan. I gornji i donji deo dužine su po 160 cm. Ujedno na prodaju nov nekorišćen trpezarijski sto sa 6 novih i nekorišćenih tapaciranih stolica, a dimenzije stola su 150x80x76. Sve navedene stvari su potpuno nove i nekorišćene, a za više informacija pozovite 060 05 24 927 060 05 24 927. Na prodaju kuće u Trsteniku površine 100 kvadrata. Infotelefon je 066 62 16910. 066 62 16910. Profesionalno ozvučenje RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, dinakord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko ozvučenje, pozovite 060 052 4927. 060 052 4927. Kratko podsjećanje, poštovani slušaoci, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti u prostorijama naše marketing službe svakoga dana u vremenu od 8 do 22 časa. Nalazimo se u samom centru Vrnjačke Banje u Vili Gradištanac, ulica Nemanjina broj 5, lokal broj 1, a za sve bliže informacije na raspolaganju su vam naši brojevi telefona 036 616 007 i 061 600 6767. Također, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti i kod naših poštovanih saradnika na našim uplatnim mestima: Podunavci, kafanica kod Sneže, restoran Turist MV kod Dadinca, Novo Selo, trgovinska radnja Nenada Nikolenčića kod škole, Vraneši, samostalna trgovinska radnja Barlov, Vitanovac, Čevabđenica, Stefi D 2009, Štulac, kafe Brza hrana Šansa, Ugljarevo, kafanica Zavičaj, Stubal, kafe Centar, Brezovica, Disračić kod Bube u centru, Gumerevac, restoran Zlatni opanak, Velika Drenova, diskont pića koncentrati, trgovina Raj. Sponzor malih i poslovnih oglasa na talasima Folk Radija Banje Dvojke je Tomić Trans DOO. Zahvaljujemo na pažnji.

0: Postižu reklame. Marketing Banja Dvojka. 036 616 007.
1: Ako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje, i tamo da se usvite. Osnovno pitanje bilo bi pa može li kuća da se naprije, a da se sve nabavi na jedno mesto. Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
2: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
3: Ja sam to isto rekao.
4: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
2: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
3: Uzdravlje!
2: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
5: Pariz, Istanbul, Amsterdam. Najlepše ideje sveta na jednoj adresi. Svečana sala Mina, Bogdanje.
6: Fantastico.
5: Svečana sala Mina, Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina, Bogdanje. Rezervišite 063-743-3640. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaj. Svečana sala Mina, Bogdanje.
7: Fantastico.
8: Poliklinika Medika Stepanović.
9: Poliklinika Medika Stepanović
8: pruža usluge specijalističkih pregleda, ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037-711-232, 062-66-2240, 037-716-990. Poliklinika Medika Stepanović.
10: Poliklinika Medika Stepanović.
0: Radio Banja Dvojka. Reklame.
11: Dobar dan,
12: dobro veče
11: ili dobro jutro
12: ili laku noć,
11: u zavisnosti od doba u kojem nas pratite.
12: I obratite pažnju na
11: banja2.com.

15:46, poštovani slušalci, toliko nam pokazuje časovnik robni kuća Boss Shop. Mi vam iz studija Radija Banje Dvojke ovog popodneva želimo dobar dan. Naravno, želimo vam i prijatno popodne.

pravo leto, pa pokazuje onu svoju snagu. Meteorolozi za kasnije popodne najavili mogućnost retkih lokalnih pljuskova sa grmljavinom. E sad, hoće li nas priroda ipak malo rashladiti ili će oblaci samo proći bez kiše, ostaje nam da vidimo. Za sada čini se da sunce još uvek čvrsto drži onu glavnu reč. I narednih dana nas očekuju visoke temperature, zato ne zaboravite da se rasladite kad god možete, unosite dovoljno tečnosti, potražite malo hlada tokom najtoplijeg dela dana, no nešto detaljnije u vremensku prognozu čućemo za par minuta, a vi, dragi naši, ostanite uz radio Banju Dvojku, slede dobre pesme, lepo raspoloženje, znate već i pozdravi koji stižu pravo od srca sa vama dežurna ekipa ovog radija koja će se pobrinuti za vaše najbolje raspoloženje i ovog četvrtka 6. avgustovskog dana. To bi bilo to što se tiče priče za ovu prvu popodnevnu najavu dežurne smene. 15:48, trenutna temperatura u Vrnjačkoj Banji 36 stepeni. Dobro nam došli.

Ministarstvo unutrašnjih poslova, Direkcija policije, odnosno Policijska uprava u Kraljevu, prosledila nam je saopštenje sledeće sadržine. U skladu sa članom 52 Zakona o policiji Republike Srbije, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kraljevu snimaće i fotografisati učesnike javnih okupljanja koje će se održati u Vrnjačkoj banji 7. i 8. avgusta, kao i 14. i 15. avgusta 2026. godine. U potpisu stoji Direkcija policije, Policijska uprava Kraljevo.

0: ne za nas.
1: Planetina turneja Top cena stiže u Vrnjačku Banju. Na snižene cene čak i do 50%. Sada imamo još 10% dodatnog popusta. Poseti nas i ostvari super uštedu do ponedeljka 10. avgusta. Iskoristi mogućnost plaćanja do 18 rata putem administrativne zabrane. U korak sa tobom.

0: Sponzor vesti Banja Dvojke.
1: Zamisli svetlo, prostor, eleganciju. Zamisli proslavu pod belim nebom. Beli šatori Petrović, Vrnjačka banja, od malih intimnih trenutaka do velikih događaja koji se pamte. Uz bele šatore ili providne šatore po meri od 50 do čak 600 gostiju. Uz Tiffany stolice, banket i barski nameštaj, okrugle stojeće stolove, pagode, hladnjače, kompletna oprema. Sve na jednom mestu. Pozovi 062 964 7742. Moderno, elegantno, savršeno. Beli šatori Petrović, Vrnjačka banja.
2: Radio Banja Dvojka. Samo Banja Dvojka. 2 minuta vesti.
3: Slušate vesti u 16 sati na talasima Banja Dvojka radija. Pretežno sunčano i toplo vreme u Srbiji, živo u termometru, dostigla 40 i podeljak u Somboru u 14 časova. Posle podne ponegde mogući kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom kada je u pitanju vodostaj Dunava. Do blagog poboljšanja situacije došlo je kod crpne stanice Bogojevo, gde je u ponovni rad stavljen jedan agregat. Za plovidbu je najkritičnije na sektorima preliv i Futog. Problema ima na Arankinoj Adi i delimično na Čoratovcima, navode iz Direkcije za vodne puteve. Vodostaji Dunava i Tise su niski, a prema prognozama Republičkog hidrometeorološkog zavoda u narednim danima se očekuje stagnacija vodostaja sa minimalnim kolebanjima od par santimetara. To je izjavio u emisiji prvog programa Radio Beograda VD direktora javnog preduzeća Vode Vojvodine Igor Kolaković. Operativni tim Republičkog štaba za vanredne situacije i danas je razmatrao situaciju u zemlji usled nepovoljnih vremenskih uslova i visokih temperatura. Na crpnoj stanici Bezdan preduzimaju se sve aktivnosti na interventnom produbljivanju kanala. Premijer Đuro Macut najavio je da će sutra zasedati Republički štab za vanredne situacije i da će biti donete dodatne mere u cilju ublažavanja posljedica od nepovoljnih vremenskih uslova. Vatra se ponovo razbuktala u Deliblatskoj peščari i trenutno gori oko 300 hektara borove šume. Veliki požar u selu Borovac kod Zaječara zahvatio oko 100 hektara suve trave i niskog rastinja. Gori i u Ibarskoj klisuri na potezu od Maglića prema Ušću. U gašenju pomažu i helikopteri MUPA. Nakon što je pre 10 dana u Deliblatskoj peščari ugašen požar, vatra koja je tinjala pri tlu usled vetra se ponovo razbuktala i trenutno gori oko 300 hektara borove šume. Načelnik sektora za vanredne situacije MUPA Srbije Luka Čaušić je ponovo je apelovao na građane da ne pale vatru na otvorenom i da budu izuzetno oprezni tokom boravka u prirodi. Danas smo na teritoriji sela Lučica kod Požarevca imali tragičan slučaj u kojem je jedno lice stradalo usled požara koji je samo izazvalo. To je najteža posljedica neodgovornog ponašanja i zato još jednom pozivam sve građane na maksimalan oprez, poručio je Čaušić. U požaru koji je izbio u selu Borovac kod Zaječara nema povređenih i nisu ugroženi stambeni objekti. Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić kaže da je zahvaljujući pravovremenoj reakciji pripadnika sektora za vanredne situacije i helikopterske jedinice zaštićen i zatvoren rudnik uranijuma. Uz podršku helikoptera na terenu su neprekidno angažovani vatrogasci spasioci iz Zaječara, Soko Banje, Boljevca, Pirota, Kragujevca, Niša, Knjaževca i Jagodine, kao i pripadnici dobrovoljnog vatrogasnog društva Mali izvor koji nastavljaju gašenje požara. U Ibarskoj klisuri i dalje gori na više lokacija. Najkritičnija situacija je iznad Ušća u selu Seoce na Žaračkim planinama gde je do sada izgorelo oko 60 hektara borove šume. Vatra je na ovoj lokaciji probila i požarni put ka vrhu planine. Domaćinstva za sada nisu ugrožena. Na potezu od Maglića do Ušća duž desne obale Ibra vatra je zahvatila više od 50 hektara niskog rastinja. Reč je o izuzetno nepristupačnom i stenovitom terenu što onemogućava prilaz vatrogasnim vozilima. Vatra se gasi ručno na prtljačima sa vodom. Na terenu je trenutno angažovano više od 100 pripadnika vatrogasno-spasilačkih jedinica, članova dobrovoljnih vatrogasnih društava i radnika javnog preduzeća Srbija Šume. Sve ekipe ostaće na požarištima tokom cele noći. Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja je zbog visokih temperatura izdalo preporuke poslodavcima kako da organizuju posao u ovakvim uslovima. Šta su sve poslodavci dužni da obezbede radnicima i kome radnici mogu da se obrate ukoliko smatraju da preporuke ne poštuju? Za Radio Beograd govorila je Mira Božić iz Uprave za bezbednost i zdravlje na radu pri Ministarstvu za rad. Svoje viđenje problema iznao je i Saša Torlaković iz Sindikata radnika građevinarstva, koji je apelovao da preporuke postanu zakonski obavezujuće. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da bi izbori mogli da budu raspisani u narednim danima ili nedeljama i da će pre uključivanja u kampanju podneti ostavku. Istakao je da je Srbija i dalje prvo u Evropi po stopi privrednog rasta i pozvao na ubrzanje pripreme za Expo. Povodom Oluje poručio je da su Srbi konačno podigli glavu i da više neće ćutati o stradanju svog naroda. U Prištini je počelo konstituisanje novog saziva Centralne skupštine, ali je nakon izbora verifikacione komisije i polaganja zakletve novih poslanika sednica prekinuta. Na zahtev predsjednika pokreta Samoopredeljenje Aljbina Kurtija, koji je zatražio dodatno vreme radi dogovora o novom sazivu institucija, vlade i predsjedništva. Udruženje novinara Srbije UNS sa svojim ogrankom na Kosovu i Metohiji saopštilo je da je protestovalo, jer pojedini mediji koji izveštavaju na srpskom jeziku nije omogućeno da prate konstitutivnu sednicu Skupštine privremenih institucija u Prištini, iako su, kako navode, blagovremeno dostavili dokumentaciju potrebnu za akreditaciju. Više od 20.000 rudara u Srbiji iz podzemne i površinske eksploatacije obeležava danas Dan rudara u znak sećanja na 6. avgust 1903. godine i veliki rudarski štrajk u Senjskom rudniku za bolje uslove rada i veće zarade. Vesti iz sveta. Oko 100 ljudi poginulo je tokom masovnog prelaska migranata iz Maroka u špansku enklavu Seutu prošle sedmice, izjavio je danas predsjednik Seute Juan Jesus Vivas. On je rekao tokom sastanka odbora Evropskog parlamenta za građanske slobode, pravosuđe i unutrašnje poslove da se u Seuti i dalje nalazi između 3 i 5.000 migranata, preneo je Reuters. Vesti iz sveta sporta. Fudbaleri Partizana od 21 čas na stadionu Humskoj dočekuju kazahstanski Tobol u prvom meču trećeg kola kvalifikacija za Ligu konferencije. Direktan prenos je na drugom programu RTS-a. Selektor košarkaške reprezentacije Srbije Dušan Olimpijević odredio je spisak od 18 kandidata za avgustovske utakmice drugog kruga kvalifikacija za svetsko prvenstvo u Kataru 2027. godine. Reprezentacija Srbije okupit će se 13. avgusta na početku priprema za avgustovski FIBIN kvalifikacioni prostor. Orlovi će odigrati dve prijateljske utakmice sa Francuskom u Beogradu 20. avgusta i tri dana kasnije u Orleanu. Ekipa Dušana Olimpijević drugu fazu kvalifikacija za Mundo Basket 2027 počinje 28. avgusta protiv Islanda u Beogradskoj areni, a potom igra sa Italijom u Pezaru 31. avgusta. Slušali ste vesti u 16 na talasima Banja Dvojka Radija. Zahvaljujemo se na pažnji. Ostanite dalje uz nas.

0: 9.1 megaherca.
1: Banja Dvojka. Banja Dvojka.

0: Marketing Banja Dvojka.
1: Pripremate roštilje, slavlje ili samo želite da uživate u hladnom piću?
2: Jevtović Led vam pruža led koji traje i hladi kao ni jedan drugi.
3: Please welcome.
2: Idealan za svaku priliku, rođendane, proslave ili večere sa prijateljima.
1: Jevtović Led. Pozovite 062-139-0247. Za veće količine dostava na vašu adresu. Led za poneti od 3 kg možete pronaći u Vrnjačkoj banji, diskont pića Queen, Donji Ribnik, Market Gold, Mesara Krasić, Novo Selo. Neka vaše piće ostane hladno. Jevtović Led.
4: Velika rasprodaja u Boss Shopu. Iskoristite finalne cene na odabrane proizvode. Maher motorni trimer za samo 8999 dinara. Kärcher usisivač VD2 za samo 8999 dinara. Villager motorna kosačica Atlas 3010T za svega 18999 dinara. Požurite u najbliži Boss Shop jer najbolje ponude ne čekaju.
2: Drugi memorialni turnir u Lozni.
5: We are ready.
6: We are ready.
7: We are ready.
2: Od 4. do 9. avgusta fudbalsko igralište kraj Morave u Lozni postaje mesto dobrog fudbala, druženja i sećanja. U organizaciji fudbalskog kluba Sloga iz Lozna i mesne zajednice Lozna biće održan drugi memorialni turnir u čast trojice ljudi koji su ostavili dubok trag u svojoj Lozni. Bratislav Antić Braca, Zoran Jakovljević Taso i Golub Petrović. Očekuju vas uzbudljive fudbalske utakmice, vredne nagrade za učesnike, pojedince i najbolje ekipe, ali i mnogo dobrog druženja i sportskog duha. Petak je rezervisan za druženje sa najmlađima, subota donosi polufinalne susrete, a u nedelju 9. avgusta očekuje nas veliko finale. Zato, dragi ljubitelji fudbala, sporta i dobrog druženja, od 4. do 9. avgusta vidimo se u Lozni na igralištu kraj Morave.
0: E, postižu reklame. Marketing Banja Dvojka. 036 616 007.

0: Znači,
1: izvinjavamo se. Mnogo se izvinjavamo. Koliko dugo čekate?
2: Šta ti po...
3: Počinje žiljoteka.
4: Hvalim te Bože.
5: Ajde bre!
6: Ajde još, ajde još!
7: Jao Bože!
8: Da počnemo.
9: Žiljoteka.
10: Pariz, Istanbul, Amsterdam. Najlepše ideje sveta na jednoj adresi. Svečana sala Mina Bogdanje.
11: Fantastico.
10: Svečana sala Mina Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina Bogdanje. Rezervišite 063-743-3640. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaj. Svečana sala Mina Bogdanje.

Sat je 31 minut, Talas i Banja Dvojka Radija i pozdravljamo vas, dragi prijatelji, iz našeg studija iz centra Vrnjačke Banje. Želimo vam dobar dan i dobrodošlicu u još jedno izdanje željoteke na našim talasima, gde u narednih pola sata, pa možda koji minut i duže, ispunjavamo vaše muzičke želje, prenosimo vaše pozdrave i sve to radimo pod pokroviteljstvom, kao što ste čuli, ali red je da napomenemo, svečane sale Mina u Bogdanju. Dakle, nešto nesvakidašnje, nešto što do sada nismo imali u našem kraju, za sve vrste vaših slavlja, bilo da su u pitanju venčanja, rođenja, krštenja, proslave rođendana, punoletstva, poslovni ručkovi ili pak kolektivne proslave. Naša preporuka je svečana sala Mina Bogdanje po vrlo pristupačnim cenama. Dakle, pozovite, informišite se, rezervišite na 063 744 3364 0. Dakle, počinjemo još jednu željoteku na talasima Banja Dvojka Radija. Pišite nam, šaljite vaše besplatne Viber, WhatsApp, SMS poruke na 061 600 6767. Pozdravite i ovog vrelog popodneva sebi nekog dragog, poželite da čujete omiljenu pesmu. Dakle, sve to radimo pod pokroviteljstvom svečane sale Mina u Bogdanju. Na trenutnih 36 stepeni, koliko je temperatura u Vrnjačkoj Banji, kod nas u studiju, svakako prijatnije. Dobrodošli, počinjemo željoteku uz Suzanu Jovanović, koja kaže: rođeni u pravo vreme, pa da pozdravimo mi tog najboljeg supruga od supruge Bojane, a ujedno da uputimo i pozdrav najboljoj svekrvi i najboljoj komšinici, gospođi Mici. Pozdravljamo vas, društvo.

uz Jasmina i nemam ono što mi fali, idemo pravo do divne avlije, još divnije, predivne gospođe Jagode, da je pozdravimo i poželimo lepo popodne i veče, specijalno za gospođu Jagodu, po njenoj želji, slušamo Jasmina, nemam ono što mi fali.

0: Pariz, Istanbul, Amsterdam. Najlepše ideje sveta na jednoj adresi. Svečana sala Mina, Bogdanje. Svečana sala Mina, Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina, Bogdanje. Rezervišite 063 743 3640. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaj. Svečana sala Mina, Bogdanje. Fantastico.
1: E, vraćamo se u 97. Opet jedna iz Bajine Fioke. Džaba zlato i dukati, plaču nekad.
2: Da, plaču nekad i bogati. A specijalan pozdrav ide za Stefanu od tajnog obožavaoca. Dakle, pozdravljamo Stefanu.

A sada da promenimo malo ritam, slušamo Andreanu i Darka i Ti si život, a i greška, i veliki pozdrav upućujemo našoj dragoj drugarici, prijateljici, Ceci i Ceki. Pozdravljamo te iz studija Radija Banje Dvojke.

4 minuta da mi je ostalo do 17 sati. Željoteka pod pokroviteljstvom svečane sale Mina u Bogdanju, kapaciteta do 180 gostiju, dakle za sve vrste vaših slavlja, bilo da su u pitanju venčanja, rođenja, krštenja, proslave rođendana, punoletstva, poslovni ručkovi ili pak kolektivne proslave, tu je svečana sala Mina u Bogdanju, kapaciteta do 180 gostiju. Pozovite, informišite se, rezervišite na 06 374 33 640, cene vrlo pristupačne. Šaban kaže, noćas mi se s tobom spava, a specijalan pozdrav ide za društvo iz Jelošnice i mi se vama zahvaljujemo na lepim rečima i pozdravima. Dakle, idemo do Jelošnice i pozdravljamo to društvo koje nam se javilo danas.

I ovo je snimak sa Halidovog koncerta iz Sava centra od prošle godine, od 12. novembra 2025. Nepoznati druže moji, a jedan veliki pozdrav ide za tetku. Tetka se zove Daca i Daco, evo, pozdravljamo vas ovom prilikom. Poruka glasi: samo za tetku Dacu, nepoznati druže moji.

0: Pariz, Istanbul, Amsterdam. Najlepše ideje sveta na jednoj adresi. Svečana sala Mina, Bogdanje.
1: Fantastiko.
0: Svečana sala Mina, Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina, Bogdanje. Rezervišite 063-743-3640. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaj. Svečana sala Mina, Bogdanje.
1: Fantastico.
2: I to bi bilo to što se tiče današnje željoteke na talasima Banja Dvojka Radija, 17 sati i 4 minuta i stigu smo do samog kraja vaših pozdrava i muzičkih želja, no ovde se ne završava naša priča. Naša priča se nastavlja ili tek počinje. Budite na frekvenciji 991, internet adresi banja2.com. U nastavku programa vas očekuje puno dobre muzike, još jedno izdanje malih i poslovnih oglasa i svašta još ponešta. Dakle, dovoljno razloga da budete uz vašu i našu Banju Dvojku. Zahvaljujemo se svima vama na pažnji, na učešću, na ukazanom poverenju. Zahvaljujemo se i sponzoru emisije, naravno, jer da nije njih svega ovoga možda ne bi ni bilo. Svečanoj sali Mina u Bogdanju, kapaciteta do 180 gostiju za sve vrste vaših slavlja. Možete ih pozvati, možete se informisati, možete rezervisati na 063743340. Dakle, slušamo Zorana Jovanovića i Živeću ja i bez tebe i specijalan pozdrav ide za našu posebno dragu, vernu slušateljku, a u nastavku programa, kao što rekoh, očekuje nas još jedno izdanje malih i poslovnih oglasa. Dobar vam dan!

0: koja je to?
1: Pesma. Jel može nešto za naše prijatelje po našoj želji ili po vašoj?
2: Alo? Jeste vi malo čas zvali?
3: Ajmo bre ljudi, ajde me, stoj ovdje, ajmo!
1: Za naše prijatelje, tako je.
3: Tako je.
4: Radio, Vanja Dvojka.
5: DJ Jimmy's in the mix.
4: Vanja Dvojka. Radio, Vanja Dvojka. Reklame.
6: Sistem Tošić, tržni centar pijaca Vrnjačka Banja,
7: preko puta Doma zdravlja,
6: servis i popravka usisivača, kućnih i industrijskih, papirne, platnene i mikrofiber kese za sve tipove vaših usisivača. Pozovite 063-821-7665.
8: Planetina turneja Top cena stiže u Vrnjačku Banju. Na snižene cene čak i do 50%. Sada imamo još 10% dodatnog popusta. Poseti nas i ostvari super uštedu do ponedeljka 10. avgusta. Iskoristi mogućnost plaćanja do 18 rata putem administrativne zabrane. U korak sa tobom, Planeta Sport.
6: Tražite vrhunski zvuk za vaše događaje. Profesionalno ozvučenje RCF. Zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord Mixeta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte, prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060-052-4927. Birajte najbolje.
4: E, postižu reklame. Marketing Banja Dvojka. 036-616-007.
9: Da sve bude veselo, zdravo i pravo.
10: A Banja Dvojka je bila zakon.
11: Sve me boli.
9: Da vas ne boli ni jedna boljka.
12: Tako je, burazir.
9: Banja Dvojka.
13: Neka ga

0: sponsor vaših oglasa.
1: Tomić Trans, Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans, pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost.

0: 6-3-2-5-0-2-0-2-8. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Mali poslovni i reklamni oglasi. Pane Bojka.
2: Vaše mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti svakog dana u prostorijama marketing službe Folk Radija Banje Dvojke u centru Vrnjačke Banje, ulica Nemanjina broj 5, Vila Gradištanac, lokal broj 1 na prizemlju. Lako je doći do nas, a naše radno vreme svakog dana od 8 do 22 časa. Naši telefoni vama na raspolaganju ako se dogodi da bilo šta propustite u ovom izdanju su 036 616 007 ili 061 667 67. Dakle, za sve dodatne informacije. Evo i prvog oglasa za ovo izdanje. Usled proširenja proizvodnje, firma TTM Sistem iz Gračaca zapošljava dva bravara sa iskustvom za obavljanje sledećih poslova: izrada i sklapanje metalnih konstrukcija, produkcija, rad sa osnovnim bravarskim alatima, čitanje nacrta, montaže i obrada metalnih elemenata. Neophodni su iskustvo u bravarskim poslovima, odgovornost i preciznost u radu, samostalnost u obavljanju zadataka. Firma TTM Sistem kandidatima pruža stabilan i dugoročan posao, redovno i korektna primanja, rad u ozbiljnoj firmi. Zainteresovani kandidati se mogu prijaviti na telefon 060 666 7150. Na vaš poziv odgovorit će Aleksandar. 060 666 7150. Na vaš poziv odgovorit će Aleksandar. Nestala mlada šarena junica u Novom Selu na potezu Malog Polja. Poštenom nalazaču sledi nagrada. Kontakt telefon je 060 063 1652. Dakle, nestala je mlada šarena junica u Novom Selu na potezu Malog Polja. Poštenom nalazaču sledi nagrada. Kontakt telefon je 060 063 1652. Na prodaju dve krave za dalje držanje u domaćinstvu. Krave se puštaju na pašu. Kontakt telefon je 064 539 8874. Dakle, na prodaju dve krave za dalje držanje 064 539 8874. Na prodaju pet praznih kompletno polovnih dadan blatovih košnica 12-ica sa po dva polu nastavka, kao i dve potpuno nove desetke sa mrežastom podnjačom i mrežastim, odnosno mrežastom poklopnom daskom sa dva polu nastavka. Takođe, na prodaju jedan roj sa šest ramova pčela i mladom maticom. Cena po dogovoru. Na poziv će odgovoriti Mikica 062 83 59 180. 062 83 59 180. Potražite Mikicu. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etesija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina, posjeduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga, košenje i skupljanje trave direktno u korpu, kapaciteta 240 litara. Cena po dogovoru 061 1032 030 061 1032 030. Na prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra, Cabrio, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uvezeno iz Švajcarske. Informacije na telefon 061 103 2030, 061 103 2030. Tražite majstora za vaše zelenilo, evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima. Precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika. Samo pozovite 063 108 3517, 063 108 3517. 3517 i zakažite termin. Na prodaju tri polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom stanju, cene od 2 do 4000 dinara. Ujedno na prodaju šest kancelarijskih stolova, dimenzija 135 x 50 x 75 sa fiokama u Sonoma boji, šest kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzije metar puta 128 puta 40, sve novo nekorišćeno, cene po dogovoru 060 052 4927 060 052 4927. Na prodaju profesionalni solarijuma marke Megasun 6000. Za sve dodatne informacije pozovite 061 103 2030, 061 103 2030. Na prodaju nova nekorišćena kuhinja Formidale K01 u odličnom je stanju, svetle boje sa gornjim i donjim elementima, ugrađenom radnom pločom i sudoperom, idealna je za garsonjeru ili manji stan i gornji i donji deo je dužine 1,60 m. Ujedno na prodaju nov nekorišćen trpezarijski sto sa šest novih nekorišćenih tapaciranih stolica, dimenzije stola su 150 puta 80 puta 76. Sve navedene stvari su potpuno nove. 060 052 4927. Dakle, za sve informacije i svaki dogovor pozovite 060 05 24927. Na prodaju kuća u Trsteniku, površine 100 kvadrata. Kontakt telefon je 066 621 6910, 066 621 6910. Profesionalno zvučenje RCF zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko zvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927, 060 052 4927. Poštovani slušalci, bilo je ovo još jedno izdanje malih i poslovnih oglasa, a naredno na talasima Banja Dvojka Radija možete čuti za oko 2 sata. Do tada sa vama ostaje dežurna ekipa ovoga radija, a vi ako ste bilo šta propustili u ovom izdanju, budite bez brige. Za dodatne informacije vama na raspolaganju su brojevi telefona naše marketing službe 036 616 007 ili 061 667 67. Zahvaljujemo se na pažnji.

0: Postižu reklame. Marketing Banja Dvojka. 036-616-007.
1: Pripremate roštilje, slavlje ili samo želite da uživate u hladnom piću?
2: Ljeptović led vam pruža led koji traje i hladi kao ni jedan drugi.
3: Please welcome.
2: Idealan za svaku priliku rođendane, proslave ili večere sa prijateljima.
1: Ljeptović led. Pozovite 062-139-0247.
2: Za veće količine, dostava na vašu adresu. Led za poneti od 3 kg možete pronaći u Vrnjačkoj banji, Diskont pića Queen, Donji ribnik, Market Gold, Mesara Krasić, Novo Selo.
1: Neka vaše piće ostane hladno. Jevtović Lejs.
4: I juče, i danas, i sutra. U Lidl se uvek isplati. Od četvrtka 6. avgusta. Svežiće vapčići, 1,2 kg, 599,99. Domaća lubenica, 1 kg, 19,99. Pikok budimska kobasica XXL, 600 g, 619,99. Lidl, isplati se.
5: Pa mobilni telefon mi služi da se čujem sa devojkom, da se čujem sa prijateljima.
6: Mnogo, znači. Ne mogu bez njega.
7: Mobilni telefon je sastavni deo mog života. Jako sam vezana za njega.
8: Samo da se javim kad mi neko zatreba.
9: To je meni sve u životu.
10: Mobifiskal, 18 godina sa vama. Najjeftiniji servis u gradu, sve na jednom mestu. Kompletan servis na licu mesta. Prateća oprema za vaše mobilne.
11: Banja za vaše mobilne telefone.
10: Mobifiskal, Vrnjačka banja.
0: Radio Banja Dvojka. Reklame.

0: 99.1 megaherca.
1: Banja Dvojka. Banja Dvojka.

0: Drugi memorialni turnir u Lozni.
1: We are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
0: Od 4. do 9. avgusta fudbalsko igralište Kraj Morave u Lozni postaje mesto dobrog fudbala, druženja i sećanja. U organizaciji fudbalskog kluba Sloga iz Lozne i mesne zajednice Lozna biće održan drugi memorialni turnir u čast trojice ljudi koji su ostavili dubok trag u svojoj Lozni. Bratislav Antić Braca, Zoran Jakovljević Taso i Golub Petrović. Očekuju vas uzbudljive fudbalske utakmice, vredne nagrade za učesnike, pojedince i najbolje ekipe, ali i mnogo dobrog druženja i sportskog duha. Petak je rezervisan za druženje sa najmlađima, subota donosi polufinalne susrete, a u nedelju 9. avgusta očekuje nas veliko finale. Zato, dragi ljubitelji fudbala, sporta i dobrog druženja, od 4. do 9. avgusta vidimo se u Lozni na igralištu Kraj Morave.

0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
1: Javno preduzeće Vrući izvori DOO Gračac obaveštava poštovane korisnike o planskom isključenju vode vodovoda 2 Tovarnica Vreneši sve do normalizacije sistema. Naime, usled visokih temperatura došlo je do velike potrošnje vode, što je izazvalo nestanak vode i pražnjenje rezervoara. Zbog problema u vodosnabdevanju, javno preduzeće Vrući izvori DOO Gračac prinuđeno je da uvede restriktivne mere i sprovodi planska isključenja. Plan isključenja vodovoda 2 Tovarnica Vraneši je sledeći. Prvo isključenje od 9 do 16, drugo isključenje od 22 do 6 časova izjutra. Javno preduzeće Vrući izvori DOO Gračac apeluje na korisnike vodovoda da usled visokih temperatura vodu isključivo koristi za piće i pripremanje hrane kao i higijenske potrebe, a svako nenamensko korišćenje vode za zalivanje bašta, travnjaka, punjenje bazena i slično, bit će strogo kažnjavano. Restriktivne mere sprovodit će se do normalizacije sistema.
0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.

0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
1: Javno preduzeće Vrući izvori d.o.o. Gračac, poslovna jedinica Novo Selo, obaveštava korisnike da je usled visokih temperatura došlo do velike potrošnje vode, što je izazvalo nestanak vode i pražnjenje rezervoara. Zbog problema u vodosnabdevanju, javno preduzeće Vrući izvori prinuđeno je da uvede restriktivne mere i da sprovodi planske isključenja korisnika vodovoda 1, 2 i 3 Novo Selo u periodu od 3. do 7. avgusta prema sledećem rasporedu. Plan isključenja korisnika vodovoda 1, Rsavci i Lipova. Pojačavaće se dotok vode u rezervoar za Novo Selo, a u slučaju potrebe isključenje će biti u periodu od 9 do 14 časova. Plan isključenja korisnika vodovoda 2, Veliko Polje, Malo Porlje, Gornji Podovi, Trnavci, Pecići, Klečak u periodu od 12 do 18 časova. Plan isključenja korisnika vodovoda 3, Lipova, u periodu od 23 do 6 časova ujutru. Javno preduzeće Vrući izvori d.o.o. Gračac, poslovna jedinica Novo Selo, apeluje na korisnike vodovoda da usled velikih vrućinja vodu isključivo koriste za piće, pripremanje hrane i higijenske potrebe. Svako nenamensko korišćenje vode za zalivanje bašta, travnjaka, punjenje bazena i slično bit će strogo kažnjavano. Restriktivne mere sprovodit će se do normalizacije sistema.
0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.

0: Sponzor vesti Banja Dvojke.
1: Zamisli svetlo, prostor, eleganciju. Zamisli proslavu pod belim nebom. Beli šatori Petrović, Vrnjačka banja, od malih intimnih trenutaka do velikih događaja koji se pamte. Uz bele šatore ili providne šatore po meri od 50 do čak 600 gostiju. Uz Tiffany stolice, banket i barski nameštaj, okrugle stojeće stolove, pagode, hladnjače, kompletna oprema. Sve na jednom mestu. Pozovi 062 964 7742. Moderno, elegantno, savršeno. Beli šatori Petrović, Vrnjačka banja. Vrnjačka banja.
2: Radio Banja Dvojka.
0: Samo
2: Banja
0: Dvojka. Dva minuta vesti. Banja Dvojka. Dvojka. Dvojka. Dvojka.
3: Slušate vesti u 18 sati na talasima Banja Dvojka radija. Prema podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda, u 17 časova najviša temperatura izmerena je u Kikindi, gde je bilo 39 stepeni Celzijusa. Veoma toplo bilo je i u Loznici, gde je izmereno 38, dok je u Beogradu, Sremskoj Mitrovici, Valjevu, Kragujevcu i Kraljevu temperatura iznosila 37 stepeni. Nestabilno vreme sa grmljavinom zabeleženo je u više delova Srbije. Grmljavina je registrovana u Zrenjaninu, Kikindi, Beloj Crkvi, Beogradu, Kopaoniku i Kuršumliji. U Smederevskoj Palanci zabeležena je grmljavina sa kišom, dok je u Velikom Gradištu padala slaba, a u Negotinu umerena kiša. Oblačnost sa pljuskovima i grmljavinom koja se formirala u Banatu i Braničevu u naredna 3 časa premeštaće se ka Šumadiji i Pomoravlju. To je saopštio Republički hidrometeorološki zavod. U zoni lokalnih pljuskova očekuje se kratkotrajno i jak i olujni vetar sa udarima od preko 17 metara u sekundi, odnosno oko 60 km na čas. I na širem području Beograda u naredna 2 do 3 časa mogući su pljuskovi sa grmljavinom uz kratkotrajno jak i olujni vetar. Posle podne uz lokalni razvoj oblačnosti retka pojava kratkotrajne kiše ili pljuskova sa grmljavinom očekuje se na istoku, jugu i jugozapadu Srbije, kao i u Pomoravlju i Banatu. Vodostaji Dunava i Tise su niski, a prema prognozama Republičkog hidrometeorološkog zavoda, u narednim danima se očekuje stagnacija vodostaja sa minimalnim kolebanjima od par santimetara. To je izjavio VD direktora javnog preduzeća Vode Vojvodine Igor Kolaković. Naveo je da je na Bezdanu vodostaj minus 167 cm, a na Bogojevu minus 103, što predstavlja blagi porast od 2 cm u odnosu na jučerašnji dan. Vatra se ponovo razbuktala u Deliblatskoj peščari i trenutno gori oko 300 hektara borove šume. Veliki požar u selu Borovac kod Zaječara zahvatio oko 100 hektara suve trave i niskog rastinja. Gori i u Ibarskoj klisuri na potezu od Maglića prema Ušću. U gašenju pomažu i helihopteri MUPA. Nakon što je pre 10 dana u Deliblatskoj peščari ugašen požar, vatra koja je tinjala pri tlu usled vetra se ponovo razbuktala i trenutno gori oko 300 hektara borove šume. Vatru gasi 45 vatrogasaca iz Pančeva, Bele Crkve, Vršca, Kovina, Beograda, Smedereva i Zrenjanina. Prisutna su i dobrovoljna vatrogasna društva iz okolnih sela. Jak vetar otežava akciju, pa su se priključile i posade 3 helihoptera MUPA, među kojima je i Super Puma. Objekti za sada nisu ugroženi. MUP je uputio sve raspoložive ljudske i tehničke kapacitete na teren, kazao je ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić. Vatra još uvek nije pod kontrolom. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da bi izbori mogli da budu raspisani u narednim danima ili nedeljama i da će pre uključivanja u kampanju podneti ostavku. Istakao je da je Srbija i dalje prvo u Evropi po stopi privrednog rasta i pozvao na ubrzanje priprema oko Expo. Povodom Oluje poručio je da su Srbi konačno podigli glavu i da više neće ćutati o stradanju svog naroda. Predsednik Srbije je izjavio da je razgovarao sa predstavnicima najvažnijih kompanija po pitanju plasmana mleka i plaćanja mleka seljacima i domaćim proizvođačima i da će država do kraja godine intervenisati sa dodatnim subvencijama kompanijama koje otkupljuju mleko. Naglasio je da je jutros razgovarao i sa ambasadorima Španije i Azerbejdžana o projektima koji se rade sa tim zemljama i napomenuo da Srbija sa Španijom ima izuzetno dobre odnose i da su se sada raširili sa tih političkih na ekonomske odnose. Vučić je ocenio da trenutno nisu stvoreni uslovi za posetu američkog predsjednika Donalda Trumpa Srbiji. Komentarišući izjavu hrvatskog ministra odbrane Ivana Anušića da žali što nije učestvovao u Oluji, Vučić je poručio da kao predsjednik Srbije nasuprot tome žali što se ta operacija uopšte i dogodila. Specijalno tužilaštvo u Prištini podiglo je optužnicu sa predlogom za održavanje suđenja u odsustvu protiv 20 osoba osumnjičenih da su navodno počinile ratne zločine protiv civilnog stanovništva u opštini Đakovica 1998. i 99. godine. Prema navodima optužnice, MK u svojstvu načelnika sekretarijata unutrašnjih poslova u Đakovici, RČ u svojstvu komandanta jedinice specijalne policije i MD u svojstvu komandanta 52. raketne artiljerijske brigade, zajedno sa ostalim optuženima koji su bili pripadnici ovih jedinica, terete se za učešće u ubistvu 107 civila tokom velike vojnopolicijske operacije 1998-99. godine. Dodaje se da su tokom operacije spaljene i kuće. Fakultet dramskih umetnosti osudio je danas napad na profesora tog fakulteta, Stevana Filipovića, i zatražio da tužilaštvo i policija hitno pokrenu zakonom propisane procedure i što pre procesuiraju počinioce ovog napada. Institut za javno zdravlje Srbije, dr. Milan Jovanović Batut, saopštio je danas da su u Srbiji registrovana prva dva slučaja oboljevanja od groznice zapadnog Nila u ovoj godini. Kako se navodi u saopštenju na sajtu tog instituta, obolele osobe su sa teritorije grada Beograda, starosti 75 i 82 godine, a oba pacijenta su hospitalizovana na klinici za infektivne i tropske bolesti u Beogradu zbog razvoja neuroinvazivnog oblika bolesti. U cilju smanjenja rizika od zaražavanja virusom zapadnog Nila, odnosno zaštite od uboda komaraca, Batut je preporučio upotrebu repelenata na otkrivenim delovima tela prilikom boravka na otvorenom, kao i nošenje komotne odeće, dugih rukava i nogavica svetle boje. Zbog ekstremno visokih temperatura i smanjenog vodostaja reka i jezera u celoj Evropi, energetski sistem Srbije je pod dodatnim oprezom. Iako je sistem stabilan, iz vlade Srbije je upućen apel građanima za racionalnu potrošnju električne energije. Milan Macura iz resornog ministarstva savjetuje građane kako da smanje potrošnju struje. Procena je da za 30% celokupne električne energije koja se isporuči jednom domaćinstvu odlazi na sam rad klima uređaja na ovim visokim temperaturama, što nije neobičajno za ovo doba godine, precizirao je Macura, dodajući da su sličnim apelima pribegle i zemlje regiona. Podešavanje temperature, održavanje uređaja, pravilan položaj uređaja, dugoročno ulaganje u energetsku efikasnost donose višestruke koristi za kućni budžet i komfor. Više od 20.000 rudara u Srbiji iz podzemne i površinske eksploatacije obeležava Dan rudara u znak sećanja na 6. avgust 1903. godine i veliki rudarski štrajk u Senjskom rudniku za bolje uslove rada i veće zarade. Vesti sveta. Oko 100 ljudi poginulo je tokom masovnog prelaska migranata iz Maroka u špansku enklavu Seutu prošle sedmice. To je danas izjavio predsjednik Seute Juan Jesus Vivas. On je rekao tokom sastanka odbora Evropskog parlamenta za građanske slobode, pravosuđe i unutrašnje poslove da se u Seuti i dalje nalazi između 3.000 i 5.000 migranata, prenosi Reuters. U Seutu je nekoliko dana tokom prošle sedmice ušlo oko 70.000 migranata iz Maroka koji su nakon nekoliko dana boravka uglavnom dobrovoljno napustili tu špansku teritoriju. Vesti iz sveta sporta. Fudbaleri Partizana od 21 čas na stadionu u Humskoj dočekuju kazahstanski Tobol u prvom meču trećeg kola kvalifikacija za Ligu konferencije. Direktan prenos je na drugom programu RTS-a. Slušali ste vesti u 18 na talasima Banja Dvojka radija. Zahvaljujemo se na pažnji. Ostanite i dalje uz nas. Pozdravlja vas i dobro večer vam želi dežurna ekipa ovoga radija. Dobro nam došli.

0: Meteoservis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 069-22-76-871. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.

Trenutna temperatura u Vrnjačkoj Banji 32 stepena. Poštovani slušaoci, Republički hidrometeorološki zavod izdao upozorenje. U naredna 2-3 sata na istoku, odnosno u Banatu i Timočkoj krajini, kao i na području Šumadije i Pomoravlja, Juga Bačke i u brdsko-planinskim predelima, lokalni pljuskovi sa grmljavinom, uz kratkotrajno jaki olujni vetar sa udarima od preko 17 metara u sekundi, odnosno 60 km kroz čas. U ostalim predelima Srbije malo oblačno ili vedro, za slab i umeren istočni i jugoistočni vetar. Sutra, 7. avgusta, veoma toplo, ujutru i pre podne u većini mesta pretežno sunčano, uz slab do umeren vetar promenljivog pravca. Posle podne i uveče, uz lokalni razvoj oblačnosti, pojava kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom. Vetar u skretanju na severni i severozapadni i u pojačanju, naročito u Vojvodini i u oblasti grmljavinskih procesa, gde će mestimično duvati jak, a na udare kratkotrajno i olujni vetar. Najniža temperatura od 15 do 25, a najviša dnevna sutra kretaće se od 34 do 37 stepeni. Za dane vikenda 8. i 9. avgusta promenljivo, uz smenu sunčanih perioda i lokalne pojave kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom. Maksimalne temperature do 36 stepeni. Sledeće sedmice od 10. avgusta sunčano i veoma toplo, dok će pojava kratkotrajne kiše ili pljuska biti veoma retka, krajnje izolovana. Temperatura u porastu, dnevni maksimumi od 34 do 39 stepeni Celzijusovih. U 17 časova, poštovani slušaoci, najviša temperatura izmerena je u Kikindi, gde je bilo 39 stepeni Celzijusa. Veoma toplo bilo je i u Loznici, gde je izmereno 38 stepeni, dok je u Beogradu, Sremskoj Mitrovici, Valjevu, Kragujevcu i Kraljevu temperatura iznosila 37 stepeni. U Zrenjaninu, Beli Crkvi i Požegi izmerena su 33, odnosno 35 stepeni, a u Novom Pazaru i drugim brdsko-planinskim predelima temperature su bile niže. Nestabilno vreme sa grmljavinom zabeleženo je u više delova Srbije. Grmljavina je registrovana u Zrenjaninu, Kikindi, Beloj Crkvi, Beogradu, Kopaoniku i Kuršumliji. U Smederevskoj Palanci zabeležena je grmljavina sa kišom, dok je u Velikom Gradištu padala slaba, a u Negotinu umerena kiša. Oblačnost sa pljuskovima i grmljavinom koja se formirala u Banatu i Braničevu u naredna dva časa premeštaće se ka Šumadiji i Pomoravlju, kažu dežurni iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda. U zoni lokalnih pljuskova očekuje se kratkotrajno jak i olujni vetar sa udarima od preko 17 metara u sekundi, odnosno oko 60 km na čas. Posle podne, uz lokalni razvoj oblačnosti, retka pojava kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom, kazali su dežurni iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda, da nas očekuje. Sada, da li će to osveženje doći do Vrnjačke Banje, ostaje nam da vidimo. Slušanje vremenske prognoze na talasima Banje Dvojka Radija omogućila vam je ordinacija Mundus Anime Svet Duše, ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć, obrada za procenu radne sposobnosti, psihoterapija. U potpisu stoji doktorka Danka Žerađanin, psiholog i psihoterapeut. Pozovite, informišite se, zakažite termin na 069-227-6871. Javit će vam se doktorka Danka Žerađanin.

0: koje ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okorovljava, zatim se malteriše, či uređuje i taman da se usvite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se naprije, a da se sve nabavi na jedno mesto? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
2: U zdravlje!
1: Srećne radove uz uživanje.

0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
1: Zbog loše hidrološke situacije usled sušnog perioda mole se građani da racionalno troše vodu, to jest izbjegavaju nenamensko korišćenje vode poput zalivanja površina ili punjenja bazena. Inspekcijske službe opštinske uprave Vrnjačka Banja vršit će pojačanu kontrolu na terenu i preduzeti mere u okviru svojih ovlašćenja. Prioritet je upotreba vode za piće, pripremanje hrane i održavanje higijene. U potpisu ovog saopštenja stoji srdačan pozdrav javno preduzeće Belimarkovac.
0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
2: Ovo je vaša specijalna želja.
1: Da, upravo tako, ovo je vaša specijalna muzička želja. 18 je sati i 30 minuta na časovniku Robnih kuća Boss Shop i poštovani slušaoci, evo iz samog srca Vrnjačke Banje uz najlepše muzičke talase radija Banje Dvojke, mi jedan veliki pozdrav šaljemo dragim nam prijateljima Gagi i Đoletu. Neka vas ova pesma podsjeti da iako nas eto kilometri dele, dobra reč, lepa muzika i ono pravo prijateljstvo uvek pronađu put. Neka vam ostatak dana i večeri bude ispunjen, dragi prijatelji, osmehom, dobrim raspoloženjem i lepim trenucima i veliki pozdrav od celokupne ekipe Radija Banja Dvojka. Mislimo na vas i drago nam je što ste na frekvenciji 991, internet adresi banja2.com, ma gde bili. Pozdrav dakle ide za Gagu i Đoleta.

0: Sponzor biometeorološke prognoze.
1: Jao, zove me šefica.
2: Milane, pa dokle više? Svakog dana kasniš.
1: E da vi imate ovakav krevet i vi biste kasnili.
2: Molim?
1: Spavam kao da sam na drugoj planeti, na Merkuru.
3: Salo nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20, na preko 1000 metara kvadratnih. Francuski ležajevi, ugaone garniture, trpezarije.
2: Modern nameštaj za svačiji ukus, za svačiji džep.
3: Luksuz i udobnost van ove planete. Merkur Kruševac, tržni centar Roda, 20 godina postojanja.
2: Izgleda da ću morati i ja do Merkura.
1: Nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.
4: U Vrnjačkoj banji, poštovani slušaoci, naoblačilo se i imamo po koju kap kiše i pojačan vetar i čuje se grmljavina. Trenutna temperatura u Kraljici kontinentalnog turizma 32 stepena, a biometeorološke prilike imaće nepovoljan uticaj na sve hronične bolesnike, a posebno preznost do kraja današnjeg dana, savjetuje se osobama sa varirajućim krvnim pritiskom i asmatičarima. Meteoropatske reakcije u vidu glavobolje, nervoze, bolova u kostima, zglobovima i mišićima mogu se ove večeri javiti u jačoj formi. Dugotrajan period veoma visokih temperatura dovodi do akumulacije toplotnog stresa i značajnog povećanja rizika po zdravlje stanovništva. Najveći rizici odnose se na pojavu toplotnog udara, sunčanice i dehidracije, a posebno su ugrožene najosjetljivije kategorije stanovništva, to su deca, starije osobe, hronični bolesnici, trudnice, kao i lica koja rade ili borave na otvorenom. Preporučuje se izbjegavanje direktnog izlaganja sunčevom zračenju u periodu od 10 do 17 časova, kada su unošenje tečnosti i boravak u rashlađenim prostorijama, kad god je to moguće, u gusto izgrađenim urbanim sredinama, naročito u saobraćenim gužvama i zonama sa intenzivnim zagrevanjem asfalta, betona i drugih veštačkih površina. Toplotno opterećenje biće dodatno izraženo, što će dodatno povećavati rizik od pregrevanja organizma i pogoršanja zdravstvenog stanja osetljivih kategorija stanovništva. Dugotrajan toplotni talas značajno opterećuje i elektroenergetski sistem usled povećane potrošnje električne energije za rashlađivanje, dok se istovremeno povećavaju zahtevi za vodosnabdevanjem. Visoke temperature mogu dovesti do deformacije i omekšavanja asfaltnih kolovoza, povećavaju rizik od pregrevanja motora i pucanja pneumatika, kao i verovatnoću saobraćenih nezgoda usled smanjene koncentracije učesnika u saobraćaju. U železničkom saobraćaju povećava se rizik kod deformacije, odnosno dilatacije šina usled ekstremnog zagrevanja čelika. Istovremeno očekuje se izraženi toplotni stres u poljoprivredi i u stočarstvu, sa nepovoljnim uticajem na biljnu proizvodnju, zdravlje životinja i produktivnost. Usled veoma izraženog i dugotrajnog toplotnog talasa, koji je započeo još krajem jula, kao isušne vegetacije i zemljišta, rizik od nastanka i širenja požara na otvorenom i dalje ostaje veoma visok do ekstreman. Očekuje se da grmljavinski procesi lokalno budu praćeni jakim, ponegde i olujnim udarima vetra. Udari groma mogu izazvati pojavu inicijalnih žarišta, dok jak vetar može usloviti brzo širenje požara sa najvećim meteorološkim rizikom u petak, 7. avgusta 2026. godine. Biometeorološka situacija sutra u petak 7.8. i dalje će nepovoljno uticati na sve hronične bolesnike i osetljive osobe. Savetuje se dakle smanjena fizička aktivnost, izbjegavanje izloženosti suncu u najtoplijem delu dana, a mogući su i umor, pospanost i glavobolja. Slušanje biometeorološke prognoze na talasima Banje Dvojka Radija omogućio vam je salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20, naša najiskrenija preporuka.

0: za ceo svet.
1: Daleko bilo. Daleko bilo. Daleko bilo.

I da, ovo je vaša specijalna muzička želja. Slušamo Darka Lazića koji kaže: nekad je dolazila stalno, nekada je bila čest gost tog vašeg grada. Ko zna, možda će put i ponovo dovesti u tu lepu varošicu. Do tada uživajte, dragi prijatelji, u jednoj od vaših prepoznatljivih pesama. Pojačite zvuk, zapevajte zajedno sa vašom i našom Banjom Dvojkom i prepustite se dobroj muzici. Pozdravljamo vas iz centra Vrnjačke Banje, studija Radija Banje Dvojke. Na časovniku Robne kuće Bos Shop je tačno 19 sati i 4 minuta, a termometar ispred našeg studija pokazuje da je trenutna temperatura u Vrnjačkoj Banji 32 stepena. Dobro vam večer!

U potrazi za mestom gde možete uživati u vrhunskoj hrani i opuštenoj atmosferi, imamo pravo mesto za vas. Kafe i brza hrana Šansa Štulac. Preko puta Knez Petrola je savršena destinacija. Uživajte u njihovim jelima sa roštilja, roštilju na kilogram, a tu su i alkoholna i bezalkoholna pića za svačiji ukus. Onaj najbolji deo je vrše dostavu na kućnu adresu. Samo pozovite 065-410-4444. Šansa Štulac. Nalaze se na magistralnom putu u Štulcu, a u sklopu kafea možete se opustiti uz bilijar, pikado i još puno toga. Ovo je pravo mesto za vas. Obezbeđen veliki parking za vaše ljubimce četvorotočkaše, kamione, šlepere, kafe i brza hrana. Šansa Štulac. Uživajte u dobroj hrani i odličnom društvu i zapamtite, najbolji roštilj je onaj koji se jede u šansi.

0: sponsor vaših oglasa.
1: Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans. Pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost.

0: 6-3-2-5-0-2-0-2-8. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Mali poslovni i reklamni oglasi. Prvi dvojka.
2: Vaše mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti svakog dana u prostorijama marketing službe Folk Radija Banje Dvojke u centru Vrnjačke Banje, ulica Nemanjina broj 5, Vila Gradištanac, lokal broj 1 na prizemlju. Lako je doći do nas, a naše radno vreme je svakog dana od 8 do 22 časa. Naši telefoni vama na raspolaganju ako se dogodi da bilo šta propustite u ovom izdanju su 036 616 007 ili 061 667 67. Dakle, za sve dodatne informacije. Evo i prvog oglasa za ovo izdanje. Usled proširenja proizvodnje, firma TTM Sistem iz Gračaca zapošljava dva bravara sa iskustvom za obavljanje sledećih poslova: izrada i sklapanje metalnih konstrukcija, rad sa osnovnim bravarskim alatima, čitanje nacrta, montaže i obrada metalnih elemenata. Neophodni su iskustvo u bravarskim poslovima, odgovornosti i preciznost u radu, samostalnost u obavljanju zadataka. Firma TTM Sistem kandidatima pruža stabilan i dugoročan posao, redovno i korektna primanja, rad u ozbiljnoj firmi. Zainteresovani kandidati se mogu prijaviti na telefon 060 666 7150. Na vaš poziv odgovorit će Aleksandar. 060 666 7150. Na vaš poziv odgovorit će Aleksandar. Nestala mlada šarena junica u Novom Selu na potezu Malog Polja. Poštenom nalazaču sledi nagrada. Kontakt telefon je 060 063 1652. Dakle, nestala je mlada šarena junica u Novom Selu na potezu Malog Polja. Poštenom nalazaču sledi nagrada. Kontakt telefon je 060 063 1652. Na prodaju dve krave za dalje držanje u domaćinstvu. Krave se puštaju na pašu. Kontakt telefon je 064 539 8874. Dakle, na prodaju dve krave za dalje držanje 064 539 8874. Na prodaju pet praznih kompletno polovnih Dadan blatovih košnica 12-ica sa po dva polu nastavka, kao i dve potpuno nove desetke sa mrežastom podnjačom i mrežastim, odnosno mrežastom poklopnom daskom sa dva polu nastavka. Takođe, na prodaju jedan roj sa šest ramova pčela i mladom maticom. Cena po dogovoru. Na poziv će odgovoriti Mikica 062 83 59 180. 062 83 59 180. Potražite Mikicu. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etesija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina, posjeduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga, košenje i skupljanje trave direktno u korpu, kapaciteta 240 litara. Cena po dogovoru 061 1032 030 061 1032 030. Na prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra, Cabrio, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uvezeno iz Švajcarske. Informacije na telefon 061 103 2030, 061 103 2030. Tražite majstora za vaše zelenilo, evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima. Precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika. Samo pozovite 063 108 3517, 063 108 3517, i zakažite termin. Na prodaju tri polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom stanju, cene od 2 do 4.000 dinara. Ujedno na prodaju šest kancelarijskih stolova, dimenzija 130 35 puta 50 puta 75 sa fiokama u sonoma boji, 6 kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzije metar puta 128 puta 40, sve novo nekorišćeno, cene po dogovoru 060 052 4927, 060 052 4927. Na prodaju profesionalni solarijum marke Megasana 6000. Za sve dodatne informacije pozovite 061 103 2030, 061 103 2030. Na prodaju nova nekorišćena kuhinja Formidale K01 u odličnom je stanju, svetle boje sa gornjim i donjim elementima, ugrađenom radnom pločom i sudoperom, idealna je za garsonjeru ili manji stan i gornji i donji deo je dužine 1,60 m. Ujedno na prodaju nov nekorišćen trpezarijski sto sa 6 novih nekorišćenih tapaciranih stolica. Dimenzije stola su 150 puta 80 puta 76. Sve navedene stvari su potpuno nove. 060 052 4927. Dakle, za sve informacije i svaki dogovor pozovite 060 05 24927. Na prodaju kuća u Trsteniku, površine 100 kvadrata. Kontakt telefon je 066 6216 910, 066 6216 910. Profesionalno zvučenje RCF zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko zvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927, 060 052 4927. Poštovani slušalci, bilo je ovo još jedno izdanje malih i poslovnih oglasa, a naredno na talasima Banje Dvojka Radija možete čuti za oko 2 sata. Do tada sa vama ostaje dežurna ekipa ovoga radija, a vi ako ste bilo šta propustili u ovom izdanju, budite bez brige. Za dodatne informacije vama na raspolaganju su brojevi telefona naše marketing službe 036 616 007 ili 061 600 67 67. Zahvaljujemo se na pažnji.
1: Ovo je vaša specijalna želja.
2: I da, upravo tako, ovo je vaša specijalna muzička želja, a pozdrav ide za Irenu koja je ovde u Vrnjačkoj Banji i koja najsrdačnije pozdrave šalje za ceo Novi Pazar i za sestru Elmu. Dakle, od Irene iz Vrnjačke Banje za sestru Elmu i ceo Novi Pazar.

0: Planetina turneja top cena stiže u Vrnjačku Banju. Na snižene cene čak i do 50%. Sada imamo još 10% dodatnog popusta. Poseti nas i ostvari super uštedu do ponedeljka 10. avgusta. Iskoristi mogućnost plaćanja do 18 rata putem administrativne zabrane. U korek sa tobom, Planeta Sport.
1: He, postižu reklame. Marketing Banja Dvojka. 036 616 007.
2: Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štitaste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.
3: Tražite vrhunski zvuk za vaše događaje. Profesionalno ozvučenje RCF. Zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dynacord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte, prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060-052-4927. Birajte najbolje.
1: E, postižu reklame. Marketing Banja Dvojka. 036 616 007.

0: da ti kažem sve.
1: Dobroveče, Banjo. Dobroveče, prijatelji Šumadije i Srbije.
2: Drugi memorialni turnir u Lozni.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
2: Od 4. do 9. avgusta fudbalsko igralište kraj Morave u Lozni postaje mesto dobrog fudbala, druženja i sećanja. U organizaciji fudbalskog kluba Sloga iz Lozne i mesne zajednice Lozna biće održan drugi memorialni turnir u čast trojice ljudi koji su ostavili dubok trag u svojoj Lozni. Bratislav Antić Braca, Zoran Jakovljević Taso i Golub Petrović. Očekuju vas uzbudljive fudbalske utakmice, vredne nagrade za učesnike, pojedince i najbolje ekipe, ali i mnogo dobrog druženja i sportskog duha. Petak je rezervisan za druženje sa najmlađima, subota donosi polufinalne susrete, a u nedelju 9. avgusta očekuje nas veliko finale. Zato, dragi ljubitelji fudbala, sporta i dobrog druženja, od 4. do 9. avgusta vidimo se u Lozni na igralištu kraj Morave.
1: Marketing Banja Dvojka.
6: Velika rasprodaja u Boss Shopu. Iskoristite finalne cene na odabrane proizvode. Maher motorni trimer za samo 8999 dinara. Kärcher usisivač VD2 za samo 8999 dinara. Villager motorna kosačica Atlas 3010T za svega 18999 dinara. Požurite u najbliži Boss Shop jer najbolje ponude ne čekaju.

0: Pariz, Istanbul, Amsterdam. Najlepše ideje sveta na jednoj adresi. Svečana sala Mina Bogdanje.
1: Fantastiko.
0: Svečana sala Mina Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina Bogdanje. Rezervišite 063 743 33 640. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaj. Svečana sala Mina Bogdanje.

0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
1: Opštinski štab za vanredne situacije opštine Vrnjačka Banja upućuje apel svim građanima da u narednom periodu od 15. maja do 30. oktobra, kada je povećan rizik od izbijanja požara na otvorenom prostoru, budu maksimalno odgovorni i oprezni. Podsjećamo da je strogo zabranjeno spaljivanje strnjike, žetvenih ostataka, smeća, biljnog otpada i bilo kakvo paljenje vatre na otvorenom prostoru koje može izazvati požar i ugroziti ljude, imovinu i životnu sredinu. Građani se također pozivaju da racionalno koriste vodu iz vodovodnog sistema, posebno tokom letnjih meseci, kako bi se obezbedilo uredno vodosnabdevanje za sve potrošače. U slučaju uočavanja požara ili drugih opasnosti, neophodno je odmah obavestiti nadležne službe i postupati u skladu sa njihovim uputstvima. Opštinski štab za vanredne situacije apeluje na sve građane da prate obaveštenja i preporuke nadležnih preduzeća i službi sa teritorije opštine Vrnjačka Banja i svojim odgovornim ponašanjem doprinesu zaštiti ljudi, imovine i prirode. U potpisu ovog saopštenja stoji komandant štaba Boban Đurović.

0: Dobar večer, kraljice.
1: Drugo i krajnje je vreme da se u ovo preduzeće odluči i da se donese odluka.
2: Stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
3: Stop. Gde je tvoja roba sad?
4: Na putu ili još uvek čeka?
3: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
4: Kad treba da stigne?
3: Stiže.
5: Dolazim odmah.
3: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija.
4: Transport i logistika carinske robe.
3: Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne seli bez stresa, od vrata do vrata.
4: Kontakt, Viber ili WhatsApp
3: plus 381 61 418 55 69. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak.
6: Poštovani slušaoci, Automoto Savez Srbije saopštio je da automobili na graničnim prelazima ove večeri čekaju od 3 sata do 20 minuta. Automoto Savez Srbije navodi da automobili na prelazu Batrovci sa Hrvatskom čekaju oko 3 sata, a u Šidu 1 sat da izađu iz Srbije. Na prelazu Preševo sa Severnom Makedonijom automobili čekaju oko 20 minuta da izađu iz Srbije, a 30 minuta da uđu. Automobili na prelazu Horgoš sa Mađarskom čekaju oko 50 minuta, a na prelazu Horgoš 2 sata da izađu iz Srbije. Na prelazu u Gostun sa Crnom Gorom automobili čekaju 20 minuta na ulazak u Srbiju, automobili na prelazu Gradina sa Bugarskom čekaju oko 40 minuta na izlazu iz Srbije, a 30 minuta da uđu u Srbiju. Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja za sve kategorije vozila, naglašavaju iz Automoto Saveza Srbije. Inače, vozačima savet da na put kreću odmorni uz dovoljno vremena za putovanje i prethodno informisanje o stanju na putevima i graničnim prelazima. Strpljenje, prilagođena brzina i bezbedno odstojanje od vozila ispred ostaju najvažniji preduslovi za sigurnu vožnju u uslovima pojačanog letnjeg saobraćaja. Gde god da ste krenuli večeras ili planirate da krenete na put, mi vam želimo lepu, udobnu i sigurnu vožnju. Pozdravljaju vas vaša Banja Dvojka i DD Transport Logistik DO Vrnjačka Banja. Vrše transport i logistiku carinske robe na relaciji Srbije, Evropa, Švajcarska. Vrše i privatne selidbe od vrata do vrata. DD Transport Logistik DO Vrnjačka Banja. Srećan put!

0: Sponzor biometeorološke prognoze.
1: Zove me šefica.
2: Milane, pa dokle više? Svakog dana kasniš.
1: E, da vi imate ovakav krevet i vi biste kasnili.
2: Molim?
1: Spavam kao da sam na drugoj planeti, na Merkuru.
3: Salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20, na preko 1000 metara kvadratnih. Francuski ležajevi, ugaone garniture, trpezarije.
2: Moderan nameštaj za svačiji ukus, za svačiji džep.
3: Luksuz i udobnost van ove planete. Merkur Kruševac, tržni centar Roda, 20 godina postojanja.
2: Izgleda da ću morati i ja do Merkura.
1: Nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.
4: Biometeorološke prilike imaće nepovoljan uticaj na sve hronične bolesnike, a posebno preznost do kraja današnjeg dana. Savetuje se osobama sa varirajućim krvnim pritiskom i asmatičarima. Meteoropatske reakcije u vidu glavobolje, nervoze, bolova u kostima, zglobovima i mišićima mogu se ove večeri javiti u jačoj formi. Dugotrajan period veoma visokih temperatura dovodi do akumulacije toplotnog stresa i značajnog povećanja rizika po zdravlje stanovništva. Najveći rizici odnose se na pojavu toplotnog udara, sunčanice i dehidracije, a posebno su ugrožene najosjetljivije kategorije stanovništva, to su deca, starije osobe, hronični bolesnici, trudnice, kao i lica koja rade ili borave na otvorenom. Preporučuje se izbjegavanje direktnog izlaganja sunčevom zračenju u periodu od 10 do 17 časova, kada su unošenje tečnosti i boravak u rashlađenim prostorijama kad god je to moguće, u gusto izgrađenim urbanim sredinama, naročito u saobraćenim gužvama i zonama sa intenzivnim zagrevanjem asfalta, betona i drugih veštačkih površina. Toplotno opterećenje biće dodatno izraženo, što će dodatno povećavati rizik od pregrevanja organizma i pogoršanja zdravstvenog stanja osetljivih kategorija stanovništva. Usled veoma izraženog i dugotrajnog toplotnog talasa koji je započeo još krajem jula, kao i sušne vegetacije i zemljišta, rizik od nastanka i širenja požara na otvorenom i dalje ostaje veoma visok do ekstreman. Očekuje se da grmljevinski procesi lokalno budu praćeni jakim, ponegde i olujnim udarima vetra. Udari groma mogu izazvati pojavu inicijalnih žarišta, dok jak vetar može usloviti brzo širenje požara sa najvećim meteorološkim rizikom u petak, 7. avgusta 2026. godine. Biometeorološka situacija sutra u petak 7.8. i dalje će nepovoljno uticati na sve hronične bolesnike i osetljive osobe. Savetuje se dakle smanjena fizička aktivnost, izbjegavanje izloženosti suncu u najtoplijem delu dana, a mogući su i umor, pospanost i glavobolja. Slušanje biometeorološke prognoze na talasima Banje Dvojka Radija omogućio vam je salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20, naša najiskrenija preporuka.

0: Noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okorovljava, zatim se malteriše, či uređuje i taman da se usvite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se naprije, a da se sve nabavi na jedno mesto? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
2: U zdravlje!
1: Srećne radove uz uživanje.

0: Ovo je vaša specijalna želja.
1: Dobro, tako je vaša specijalna muzička želja ove večeri u 20 sati i 41 minut. Specijalan pozdrav ide za Marka. Za Marka iz Beograda od Vrge Mrge. Pozdravljamo vas, dragi prijatelji. Želimo vam lepo veče i pozdravljamo naravno našeg velikog druga i prijatelja Vrgu Mrgu, a pozdrav ide za Marka iz Beograda.

0: Alo, Anja Dvojka.
1: Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
2: Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 06922768871. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.
3: Poštovani slušaoci, Republički hidrometeorološki zavod izdao upozorenje na istoku, odnosno u Banatu i Timočkoj krajini, kao i na području Šumadije i Pomoravlja, Juga Bačke i u brdsko-planinskim predelima, lokalni pljuskovi sa grmljavinom, uz kratkotrajno jaki olujni vetar sa udarima od preko 17 metara u sekundi, odnosno 60 km kroz čas. U ostalim predelima Srbije malo oblačno ili vedro, za slab i umeren istočni i jugoistočni vetar. Sutra, 7. avgusta, veoma toplo, ujutru i pre podne u većini mesta pretežno sunčano, uz slab do umeren vetar promenljivog pravca. Posle podne i uveče, uz lokalni razvoj oblačnosti, pojava kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom. Vetar u skretanju na severni i severozapadni i u pojačanju, naročito u Vojvodini i u oblasti grmljavinskih procesa, gde će mestimično duvati jak, a na udare kratkotrajno i olujni vetar. Najniža temperatura od 15 do 25, a najviša dnevna sutra kreće se od 34 do 37 stepeni. Za dane vikenda 8. i 9. avgusta promenljivo, uz smenu sunčanih perioda i lokalne pojave kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom. Maksimalne temperature do 30.

do 39 stepeni Celzijusovih. Nestabilno vreme sa grmljavinom zabeleženo je u više delova Srbije. Grmljavina je registrovana u Zrenjaninu, Kikindi, Beloj Crkvi, Beogradu, Kopaoniku i Kuršumliji. U Smederevskoj Palanci zabeležena je grmljavina sa kišom, dok je u Velikom Gradištu padala slaba, a u Negotinu umerena kiša. Oblačnost sa pljuskovima i grmljavinom koja se formirala u Banatu i Braničevu premeštaće se ka Šumadiji i Pomoravlju, kažu dežurni iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda. U zoni lokalnih pljuskova očekuje se kratkotrajno jak i olujni vetar sa udarima od preko 17 metara u sekundi, odnosno oko 60 km na čas. Slušanje vremenske prognoze na talasima Banja Dvojka Radija omogućila vam je ordinacija Mundus Anime Svet Duše, ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć, obrada za procenu radne sposobnosti, psihoterapija. U potpisu stoji doktorka Danka Žerađanin, psiholog i psihoterapeut. Pozovite, informišite se, zakažite termin na 069-227-6871. Javit će vam se doktorka Danka Žerađanin.

0: je vaša specijalna želja.
1: Noćas mi se pije neko piće slatko, neke usne tople koje dugo želim. Noćas bi da diram, al ne smem da taknem, kako da odolim tim usnama vrelim.

0: Došam da te pitam da furamo je.
1: Molim?
0: Ha? Šta kažeš? Znaš kako će se zezamo? Ićemo na poselo, pritom barikuda, folkoteka.
1: Pa ne znam, Žuća, danas nešto nisam planirala da se zaljubim.
2: Banja dvojka, 09.1.
3: Dobar dan.

0: Dragi zemljaci, dobro vam došli. Banja Dvojka, most do zavičaja.
1: Example 2. Deco!
2: Za vas, Dvojka.

0: mora da si malo cugnula.
1: Ne konstatujete uopšte.
2: Muzika koju ste vi dirali. Živjeli.
3: Da, i ove večeri slušamo muziku koju ste vi birali. 21 sat, 19 minuta. Polako trošimo ovaj četvrtak, 6. avgust 2026. godine. I poštovani slušaoci, pa imali veće radosti nego kad na svet stigne jedan novi život? E, ove večeri su se osmesi protekli čak od dalekog Majamija pa sve do naše Lozne, jer je rođen mali Dušan, Dušan Vasiljević. Pa Vasiljevići, dobro vam veče i neka je srećno veselje vašeg malog princa, velikog silnog Dušana. Evo, da srca čestitamo preponosnim roditeljima i želimo im da im svaki dan bude ispunjen ljubavlju, zdravljem, srećom i bezbroj lepih trenutaka sa njihovim mališanom Dušanom. Veliki pozdrav šalji društvo iz Lozne koje se, evo, sa radošću ove večeri deli divnu vest. Posebne čestitke upućujemo presrećnoj baka Goci i deda Neši. Neka vam, dragi prijatelji, Dušan bude najveći ponos. Neka bude radost i blagoslov da raste zdrav, srećan i nasmejan, a da vas njegovi prvi koraci, prve reči i svaki novi dan ispune neizmernom srećom. Od ekipe Banja Dvojka Radi ove večeri stižu najiskrenije čestitke uz lepe muzičke želje za malog Dušana, za njegove roditelje, za baka Gocu, dedu Nešu i sve njihove najmilije u Lozni. Neka vam je sa srećom, dragi prijatelji. I u ovom specijalnom bloku specijalnih muzičkih želji pozdrava, jel te, to je ta Banja Dvojka koja začas ode do Majamija da prenese najlepše i najiskrenije želje i čestitke. Dakle, rodio se Dušan Vasiljević u dalekom Majamiju, društvo iz Lozne pozdravlja baba Gocu i deda Nešu, žele sve najlepše preponosnim roditeljima.

Rodio se Dušan Vasiljević u dalekom Majamiju. Društvo iz Lozne pozdravlja babagocu i deda Nešu. Žele sve najlepše preponosnima roditeljima.

Rodio se Dušan Vasiljević u dalekom Majamiju. Društvo iz Lozne pozdravlja babagocu i deda Nešu. Žele sve najlepše preponosnima roditeljima.

Rodio se Dušan Vasiljević u dalekom Majamiju. Društvo iz Lozne pozdravlja babagocu i deda Nešu. Žele sve najlepše preponosnima roditeljima.

0: srca.
1: Rodio se Dušan Vasiljević u dalekom Majamiju. Društvo iz Lozne pozdravlja babagocu i deda Nešu. Žele sve najlepše preponosnima roditeljima.

Rodio se Dušan Vasiljević u dalekom Majamiju, društvo iz Lozne pozdravlja babagocu i deda Nešu, žele sve najlepše preponosnima roditeljima.

Rodio se Dušan Vasiljević u dalekom Majamiju. Društvo iz Lozne pozdravlja babagocu i deda Nešu. Žele sve najlepše preponosnima roditeljima.

Rodio se Dušan Vasiljević u dalekom Majamiju. Društvo iz Lozne pozdravlja babagocu i deda Nešu. Žele sve najlepše preponosnim roditeljima.

Rodio se Dušan Vasiljević u dalekom Majamiju. Društvo iz Lozne pozdravlja babagocu i deda Nešu. Žele sve najlepše preponosnima roditeljima.

Rodio se Dušan Vasiljević u dalekom Majamiju. Društvo iz Lozne pozdravlja babagocu i deda Nešu. Žele sve najlepše preponosnima roditeljima.

Rodio se Dušan Vasiljević u dalekom Majamiju. Društvo iz Lozne pozdravlja babagocu i deda Nešu. Žele sve najlepše preponosnima roditeljima.

Rodio se Dušan Vasiljević u dalekom Majamiju. Društvo iz Lozne pozdravlja babagocu i deda Nešu. Žele sve najlepše preponosnim roditeljima.

Rodio se Dušan Vasiljević u dalekom Majamiju. Društvo iz Lozne pozdravlja babagocu i deda Nešu. Žele sve najlepše preponosnima roditeljima.

Rodio se Dušan Vasiljević u dalekom Majamiju. Društvo iz Lozne pozdravlja babagocu i deda Nešu. Žele sve najlepše preponosnima roditeljima.

Rodio se Dušan Vasiljević u dalekom Majamiju. Društvo iz Lozne pozdravlja babagocu i deda Nešu. Žele sve najlepše preponosnima roditeljima.

Rodio se Dušan Vasiljević u dalekom Majamiju. Društvo iz Lozne pozdravlja baba Gocu i deda Nešu. Žele sve najlepše preponosnima roditeljima.

Rodio se Dušan Vasiljević u dalekom Majamiju. Društvo iz Lozne pozdravlja babagocu i deda Nešu. Žele sve najlepše preponosnima roditeljima.

Rodio se Dušan Vasiljević u dalekom Majamiju. Društvo iz Lozne pozdravlja babagocu i deda Nešu. Žele sve najlepše preponosnim roditeljima.

Rodio se Dušan Vasiljević u dalekom Majamiju. Društvo iz Lozne pozdravlja babagocu i deda Nešu. Žele sve najlepše preponosnima roditeljima.

0: Rodio se Dušan Vasiljević u dalekom Majamiju. Društvo iz Lozne pozdravlja babagocu i deda Nešu. Žele sve najlepše preponosnima roditeljima.
1: Zakuni se, moja zvezdo sreće, danas niko

0: svoja, samo moju traži, samo moju traži.
1: Rodio se Dušan Vasiljević u dalekom Majamiju. Društvo iz Lozne pozdravlja babagocu i deda Nešu. Žele sve najlepše preponosnim roditeljima.

Rodio se Dušan Vasiljević u dalekom Majamiju. Društvo iz Lozne pozdravlja babagocu i deda Nešu. Žele sve najlepše preponosnima roditeljima.

Rodio se Dušan Vasiljević u dalekom Majamiju. Društvo iz Lozne pozdravlja babagocu i deda Nešu. Žele sve najlepše preponosnima roditeljima.

Rodio se Dušan Vasiljević u dalekom Majamiju. Društvo iz Lozne pozdravlja babagocu i deda Nešu. Žele sve najlepše preponosnima roditeljima.

Rodio se Dušan Vasiljević u dalekom Majamiju. Društvo iz Lozne pozdravlja babagocu i deda Nešu. Žele sve najlepše preponosnima roditeljima.

Rodio se Dušan Vasiljević u dalekom Majamiju. Društvo iz Lozne pozdravlja babagocu i deda Nešu. Žele sve najlepše preponosnima roditeljima.

Rodio se Dušan Vasiljević u dalekom Majamiju. Društvo iz Lozne pozdravlja babagocu i deda Nešu. Žele sve najlepše preponosnima roditeljima.

Rodio se Dušan Vasiljević u dalekom Majamiju. Društvo iz Lozne pozdravlja babagocu i deda Nešu. Žele sve najlepše preponosnima roditeljima.

Rodio se Dušan Vasiljević u dalekom Majamiju. Društvo iz Lozne pozdravlja babagocu i deda Nešu. Žele sve najlepše preponosnima roditeljima.

Rodio se Dušan Vasiljević u dalekom Majamiju. Društvo iz Lozne pozdravlja babagocu i deda Nešu. Žele sve najlepše preponosnim roditeljima.

Rodio se Dušan Vasiljević u dalekom Majamiju. Društvo iz Lozne pozdravlja babagocu i deda Nešu. Žele sve najlepše preponosnima roditeljima.

Rodio se Dušan Vasiljević u dalekom Majamiju. Društvo iz Lozne pozdravlja babagocu i deda Nešu. Žele sve najlepše preponosnima roditeljima.

Rodio se Dušan Vasiljević u dalekom Majamiju. Društvo iz Lozne pozdravlja babagocu i deda Nešu. Žele sve najlepše preponosnima roditeljima.

Rodio se Dušan Vasiljević u dalekom Majamiju. Društvo iz Lozne pozdravlja babagocu i deda Nešu. Žele sve najlepše preponosnima roditeljima.

Za malog Dušana, za celokupnu familiju Vasiljević, od strica Dragana sa porodicom, uz veliki pozdrav veselom društvu u Lozni.

0: Za malog Dušana, za celokupnu familiju Vasiljević, od strica Dragana sa porodicom, uz veliki pozdrav veselom društvu u Lozni.
1: Kad ti kažu da sve obustaviš, ti, mili, sve pojačaj.

Za malog Dušana, za celokupnu familiju Vasiljević, od strica Dragana sa porodicom, uz veliki pozdrav veselom društvu u Lozni.

Za malog Dušana, za celokupnu familiju Vasiljević, od strica Dragana sa porodicom, uz veliki pozdrav veselom društvu u Lozni.

Za malog Dušana, za celokupnu familiju Vasiljević, od strica Dragana sa porodicom, uz veliki pozdrav veselom društvu u Lozni.

Za malog Dušana, za celokupnu familiju Vasiljević, od strica Dragana sa porodicom, uz veliki pozdrav veselom društvu u Lozni.

Za malog Dušana, za celokupnu familiju Vasiljević, od strica Dragana sa porodicom, uz veliki pozdrav veselom društvu u Lozni.

Za malog Dušana, za celokupnu familiju Vasiljević, od strica Dragana sa porodicom, uz veliki pozdrav veselom društvu u Lozni.

Za malog Dušana, za celokupnu familiju Vasiljević, od strica Dragana sa porodicom, uz veliki pozdrav veselom društvu u Lozni.

Za malog Dušana, za celokupnu familiju Vasiljević, od strica Dragana sa porodicom, uz veliki pozdrav veselom društvu u Lozni.

Za malog Dušana, za celokupnu familiju Vasiljević, od strica Dragana sa porodicom, uz veliki pozdrav veselom društvu u Lozni.

Za malog Dušana, za celokupnu familiju Vasiljević, od strica Dragana sa porodicom, uz veliki pozdrav veselom društvu u Lozni.

Za malog Dušana, za celokupnu familiju Vasiljević, od strica Dragana sa porodicom, uz veliki pozdrav veselom društvu u Lozni.

Za malog Dušana, za celokupnu familiju Vasiljević, od strica Dragana sa porodicom, uz veliki pozdrav veselom društvu u Lozni.

0: Rodio se Dušan Vasiljević u dalekom Majamiju. Društvo iz Lozne pozdravlja babagocu i deda Nešu. Žele sve najlepše preponosnima roditeljima.
1: Specijalan pozdrav od ekipe Folk Radija Banja 2.

0: Rodio se Dušan Vasiljević u dalekom Majamiju. Društvo iz Lozne pozdravlja babagocu i deda Nešu. Žele sve najlepše preponosnima roditeljima.
1: Specijalan pozdrav od ekipe Folk Radija Banja 2.

0: Rodio se Dušan Vasiljević u dalekom Majamiju. Društvo iz Lozne pozdravlja babagocu i deda Nešu. Žele sve najlepše preponosnima roditeljima.
1: Specijalan pozdrav od ekipe Folk Radija Banja 2.

0: Rodio se Dušan Vasiljević u dalekom Majamiju. Društvo iz Lozne pozdravlja babagocu i deda Nešu. Žele sve najlepše preponosnima roditeljima.
1: Specijalan pozdrav od ekipe Folk Radija Banja 2.

0: Rodio se Dušan Vasiljević u dalekom Majamiju. Društvo iz Lozne pozdravlja babagocu i deda Nešu. Žele sve najlepše preponosnima roditeljima.
1: Specijalan pozdrav od ekipe Folk Radija Banja 2.

0: Rodio se Dušan Vasiljević u dalekom Majamiju. Društvo iz Lozne pozdravlja babagocu i deda Nešu. Žele sve najlepše preponosnima roditeljima.
1: Specijalan pozdrav od ekipe Folk Radija Banja 2.

0: Rodio se Dušan Vasiljević u dalekom Majamiju. Društvo iz Lozne pozdravlja babagocu i dedanešu. Žele sve najlepše preponosnima roditeljima.
1: Specijalan pozdrav od ekipe

0: Rodio se Dušan Vasiljević u dalekom Majamiju. Društvo iz Lozne pozdravlja babagocu i deda Nešu. Žele sve najlepše preponosnim roditeljima.
1: Specijalan pozdrav od ekipe Folk Radija Banja 2.

0: Rodio se Dušan Vasiljević u dalekom Majamiju. Društvo iz Lozne pozdravlja babagocu i deda Nešu. Žele sve najlepše preponosnim roditeljima.
1: Specijalan pozdrav od ekipe Folk Radija Banja 2.

0: Rodio se Dušan Vasiljević u dalekom Majamiju. Društvo iz Lozne pozdravlja babagocu i deda Nešu. Žele sve najlepše preponosnima roditeljima.
1: Specijalan pozdrav od ekipe Folk Radija Banja 2.

0: Rodio se Dušan Vasiljević u dalekom Majamiju. Društvo iz Lozne pozdravlja babagocu i deda Nešu. Žele sve najlepše preponosnima roditeljima.
1: Specijalan pozdrav od ekipe Folk Radija Banja 2.

0: Rodio se Dušan Vasiljević u dalekom Majamiju. Društvo iz Lozne pozdravlja babagocu i deda Nešu. Žele sve najlepše preponosnim roditeljima.
1: Specijalan pozdrav od ekipe Folk Radija Banja 2.

0: Rodio se Dušan Vasiljević u dalekom Majamiju. Društvo iz Lozne pozdravlja babagocu i deda Nešu. Žele sve najlepše preponosnima roditeljima.
1: Specijalan pozdrav od ekipe Folk Radija Banja 2.

0: Rodio se Dušan Vasiljević u dalekom Majamiju. Društvo iz Lozne pozdravlja babagocu i deda Nešu. Žele sve najlepše preponosnim roditeljima.
1: Specijalan pozdrav od ekipe Folk Radija Banja 2.

0: Rodio se Dušan Vasiljević u dalekom Majamiju. Društvo iz Lozne pozdravlja babagocu i deda Nešu. Žele sve najlepše preponosnima roditeljima.
1: Specijalan pozdrav od ekipe Folk Radija Banja 2.

0: Rodio se Dušan Vasiljević u dalekom Majamiju. Društvo iz Lozne pozdravlja babagocu i deda Nešu. Žele sve najlepše preponosnima roditeljima.
1: Specijalan pozdrav od ekipe Folk Radija Banja 2.

0: Rodio se Dušan Vasiljević u dalekom Majamiju. Društvo iz Lozne pozdravlja babagocu i deda Nešu. Žele sve najlepše preponosnima roditeljima.
1: Specijalan pozdrav od ekipe Folk Radija Banja 2.

0: Rodio se Dušan Vasiljević u dalekom Majamiju. Društvo iz Lozne pozdravlja babagocu i deda Nešu. Žele sve najlepše preponosnim roditeljima.
1: Specijalan pozdrav od ekipe Folk Radija Banja 2.

0: Rodio se Dušan Vasiljević u dalekom Majamiju. Društvo iz Lozne pozdravlja babagocu i deda Nešu. Žele sve najlepše preponosnima roditeljima.
1: Specijalan pozdrav od ekipe Folk Radija Banja 2.

0: Rodio se Dušan Vasiljević u dalekom Majamiju. Društvo iz Lozne pozdravlja babagocu i deda Nešu. Žele sve najlepše preponosnim roditeljima.
1: Specijalan pozdrav od ekipe Folk Radija Banja 2.